жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: безпеці.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе

Найтепліші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: імена.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

Іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас чат ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання

0: save me.
1: Нові імена.
2: На завершення нашої програми хочеться подарувати вам композицію, яка сьогодні звучить особливо сильно. Це пісня про єдність, віру, незламність і любов до України. Вона нагадує нам, що разом ми здатні вистояти перед будь-якими випробуваннями, адже наша сила у єдності. Для вас звучить пісня «Ми будемо стояти» у моєму виконанні разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Нехай вона стане ще одним нагадуванням про те, що добро, світло і любов завжди перемагають.

міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи! Я не пробачу цей жах.

На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра». Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован, Марія Беатріса Урсулян, а також я, Олеся Франків, разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
6: Самолікування може

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

У четвер, 30 липня, на Буковині ясно, без опазів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 29. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 26. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 29.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Ну що ж, передостанній день липня, і це четвер, 30-те число. Ми зустрічаємо його у колі найрідніших, звісно, це я зараз про вас, дорогі наші слухачі.
2: Думаю, ти про мене говориш.
1: Олег Сірман, та Іра, так ми ж зустрічаємо в колі найрідніших. Олег Сірман та Іра Санько, от вас працюють у ранковому шоу 7.40.
2: Ми вже за мить відкриваємо наш календар і розкажемо, які є сьогодні у вас приводи для свята, і постараємося зробити ваш ранок четверга трішки кращим, ніж він міг би бути без нас. Починаємо з музики і за мить почуємося.

0: Так, друзі, сьогодні у нас за графіком Міжнародний день дружби. Тому, будь ласка, привітайте усіх своїх друзів, і я сподіваюся, що вони так само це зроблять навзаєм. В разі чого 095-275-0100 наш вайбер спеціально для ваших привітників
1: і
0: ваших привітань.
1: Як казав Кузьма Скрябін, старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь позвони. Отак сьогодні треба зробити.
0: Так, а ще сьогодні у нас день свекра. День свекра. Маєте свекра, вітайте його. Мені здається, що якщо не маєте свекра, то можна і свекруху привітати, і теж буде приємно.
1: Ну, насправді, день може бути як в один бік, так і в інший. Деякі джерела говорять, що він називається День тестя і тещі. Тому, якщо маєте сьогодні оцього чоловіка або жінку, яка говорила, опратиш мою доньку, будеш мати зі мною, то наберіть їх сьогодні. Тому...
0: Сьогодні день батьків вашої половинки.
1: Так, набирайте їх, вітайте. А можете навіть в гості прийти. Не тільки їм же вам в гості приходити і розказувати, де що має лежати. Тому...
0: Це ти якісь прямо жахи розповідаєш.
1: Чого жахи?
0: Та,
1: ні,
0: та,
1: ну, так у фільмах ви ж.
0: Ще сьогодні Всесвітній день вишивки. Якщо полюбляєте вишивати і вас це дійсно заспокоює, так як це, як книжка пише, мені колись казали, почни вишивати, будеш заспокоюватися. Я почала вишивати, в мене нічого не виходить, я схарена, зла.
1: Починала?
0: Зла, так.
1: Ну там не було тебе як усіх українських дівчат перед весіллям собі вишити рушник. Такого не було, ні?
0: Ні, але я це склала, самі, склала, вийшла. Склала гроші і купила.
1: Ну, наспівала, так? Та. Дорогі друзі, вітаємо вас з усіма сьогоднішніми святами. 7.47 уже в Чернівцях. Що в Чернівцях? В Україні, напевно, вже. От. Будьте поруч із нами, це ранкове шоу 7.40.

0: Давайте перенесемося до дружньої нам Німеччини. Там працюють винахідники. І вони придумали, розробили розумне сидіння для унітазу, яке може...
1: Запам'ятовує вас.
0: За найкращими вашими рисами. Яке може виявити проблеми із серцем. У нього вбудовані одразу три датчика. ЕКГ, далі важке слово, яке я не вичитаю. Потім є датчик для вимірювання кисню. Уявляєш собі, міряє кисень, коли ти сидиш зверху.
1: Кисень, який виділяється з якого місця.
0: Так. Це вже зрозуміло, з якого місця. І взагалі, всі хвороби, які пов'язані з серцем, завдяки цьому сидінню, просто сидиш, бо як ми вчора на роботі от, дискутували, чи варто з собою брати у це потаємне місце телефон. І виявляється, що всі беруть, майже всі, 90%.
1: Всі беруть, звісно.
0: От, і,
1: я ж бачила, що у нас в офісі в вбиральні навіть Олеж підставку зробив під телефон.
0: Для телефона. Я беру телефон для того, щоб гучніше грала музика, знаєш, щоб нікого не занурювати в мої справи. От. А насправді, виявляється, ще можна проблеми з серцем вирішити. Справи сердечні, так?
1: В найкращому сенсі цього слова. Ну що ж, я думаю, що нам теж потрібен такий концепт. Тому, коли вийде масове виробництво, я просто буду замовляти.
0: Скільки вартує, ще німці не сказали, але все німецьке завжди хороше, ми ж знаємо, так?
1: І не дешеве.
0: Дорогі друзі, ми вам, поки йдемо гуглитись, які вартуватиме сидіння для унітазу, ви, будь ласка, послухайте дуже важливу інформацію. Ми повернемося зовсім скоро.
2: Реклама. У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: спогад.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, вже з хвилинки на хвилинку очікуємо у цій студії Богдану Рихло зі свіжим випуском новин, взагалі світових і українських, зокрема. А потім вона розповість про новини світу авто, скажімо так. Всі автолюбителі, я думаю, прилинають до своїх приймачів задля того, щоб послухати і новини, і ще й почути секретний промокод, який, можливо, саме вас приведе до аж 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс.
1: Завершую цю музичну годину. Класика Нікіта Кісільов і композиція «Вівтар», яку колись співав Степан Гігата. Ну, звичайно. От. А ми почуємося одразу після крихітки. Маємо дещо вам сьогодні подарувати і маємо ще що розповісти. Нехай сьогоднішній ранок буде обов'язково для вас теплим, затишним і по-справжньому літнім. Не перемикайте.

0: Набукові медики розповіли про стан двох поліцейських, які зазнали поранень під час стрілянини у Їжівцях. У мерії Чернівців пояснили, чому на сходах площі філармонії з'явилися плити з зображеннями померлих, а засновниця міста Добра Марта Левченко стала лауреаткою ордена Святого Пантелеймона. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині медики розповіли про стан двох поліцейських, які зазнали поранень під час стрілянини у селі Їжівці. За інформацією Сторожнецької лікарні, одного з правоохоронців уже прооперували. Його стан медики оцінюють як задовільний. У чоловіка діагностували вогнепальне поранення у ділянці плечового суглоба. Інший поліцейський отримав поверхневі вогнепальні поранення руки та ноги. Йому надали необхідну допомогу і проводять додаткові обстеження. Про це пише Суспільне. Обидва правоохоронці перебувають під наглядом лікарів, отримують лікування і психологічну підтримку. Якщо не виникне ускладнень, медики прогнозують їхнє одужання і випуску приблизно за тиждень. Нагадаємо, у вівторок в селі Їжівці 54-річний чоловік поранив з мисливської рушниці двох правоохоронців під час виконання процесуальних дій і втік у напрямку лісу. Чернівецькій міській раді пояснили ситуацію зі сходами на площі філармонії, де після ремонту виявили фрагменти плит із зображеннями померлих. У департаменті інфраструктури і благоустрою повідомили, що підрядник використав ті самі матеріали, з яких сходи були облаштовані раніше. Під час ремонту плити перевернули, і зображення, які раніше були приховані, стали помітними. За результатами перевірки, нових матеріалів для цих робіт не використовували. Водночас встановити, коли саме такі фрагменти потрапили до конструкції сходів, наразі неможливо. У міській раді також зазначили, що роботи ще не прийняті та не оплачені, підрядник має усунути усі виявлені недоліки. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на двох ділянках. Зокрема, з 29 липня до 29 вересня повністю перекрили рух на вулиці Залозецького на перехресті з вулицею Головною. Там проводитимуть будівництво мереж водопостачання, каналізації і газопроводу. Також рух транспорту обмежать на Соборній площі, на ділянці від вулиці Кафедральної до вулиці Франка. Перекриття діятиме з 7 серпня з 18 до 22 години, а 8 і 9 серпня з 17 до 22. Причина – проведення фестивалю «Фудфест». Із 1 серпня автобусний маршрут номер 7 у Чернівцях стане пільговим. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Таким чином, право на пільговий проїзд діятиме вже на 11 автобусних маршрутах громади. Наразі пільговими є також маршрути номер 1, 6, 8, 8А, 9, 10А, 13, 15, 23 і 24. Засновниця Чернівецького міста Добра Марта Левченко стала лауреаткою всеукраїнської відзнаки Орден Святого Пантелеймона. Нагороду, яку часто називають медичним Оскаром України, вона отримала у номінації «Взірець служіння суспільству». Про це йдеться на фейсбук-сторінці Чернівецької регіональної ради Ордена Святого Пантелеймона. Марта Левченко є засновницею і керівницею міста Добра, соціального простору, який надає прихисток жінкам і дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також там працює дім метеликів, де допомогу отримують діти з важкими і невиліковними захворюваннями. Цьогоріч церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона відбулася вже в 10-те. Відзнакою вшановують людей за професіоналізм, милосердя і служіння суспільству. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Тима Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, інженери компанії «Опель» випробували автомобіль, який сам може підказувати пішоходам, коли можна переходити дорогу. Замість звичної емблеми на передній частині авто встановили світлові сигнали, зелений символ, який дозволяє рухатися, і червону стоп-руку, коли потрібно зачекати. Така система мала допомогти автомобілям із частковою автономністю краще взаємодіяти із людьми на дорозі. До речі, історичний факт. Ще майже 100 років тому люди вже мріяли про автомобілі без водія. У 1925 році у Сполучених Штатах показали машину, якою можна було керувати на відстані за допомогою радіосигналу. Авто їхало вулицями Нью-Йорка без людини за кермом, чим неабияк дивувало перехожих. Щоправда, це був не справжній автопілот. Машиною керував оператор з іншого автомобіля. Але саме такі експерименти стали першими кроками до сучасних безпілотних авто. А тепер до курйозів. У Сполучених Штатах ведмідь застряг в авто і всю ніч сигналив. Тварина залізла у незачинений позашляховик у пошуках їжі, але двері випадково зачинилися. Намагаючись вибратися, ведмідь натискав на все підряд, зокрема і на клаксон, через що жителі містечка слухали автомобільні сигнали майже до ранку. Зрештою, ведмедя визволили, і він одразу втік до лісу. Щоправда, перед цим встиг добряче пошкодити салон автомобіля і навіть активувати подушку безпеки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Собі побібікай» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Ранкове шоу 7.40 сьогодні у четвер, 30 липня. Давайте перенесемося до сонячної Італії. Там Верховний суд виніс вирок чоловіку, якому 69 років, звати його Франко Малосо. Він відкрив у себе, ну, біля свого будинку, роками видавав побудований ним амфітеатр за справжні руїни античності. Та, от, типу, чоловік просто побудував собі, типу...
1: Зробив бізнес?
0: Так. Цей амфітеатр, який він створив на початку нульових, включили до туристичного путівника. І всі туристи, які з усього світу приїжджали до цього чоловіка в гості, заходили на цю ділянку майже пів гектара, де він побудував власноруч амфітеатр і казав, що це руїни античності Древнього Риму. Чоловік брав за квиток 40 євро. От. І десь буквально тільки кілька років тому, завдяки
1: Слухай,
0: тому...
1: А як його викрили?
0: Ну, просто археологи почали це досліджувати, типу, цю історію.
1: Ходімо, купну вашу античність.
0: Так, купнули античність і виявили, що той гіпс і то приладдя, яке там...
1: Це все сучасне.
0: Все сучасне, так. Але він роками, Іра, протягом 10 років, він брав з людей по 40 євро за те, щоб просто зайти і подивитися, пощупати те, що він побудував, розумієш? Оце бізнес-план.
1: Трендун.
0: Ну, трендун, стартап, по-різному можна говорити, так. Я хочу так і називати.
1: Я кажу трендун, ти кажеш бізнес-ідея, так?
0: Так. Дорогі друзі, відчувається присмак. Мені здається, що стільки років українці працювали в Італії, що десь трошки від нас теж перейнялося. Десь відчуваю український слід у цій історії. Але поки що не доведено.
1: Насправді багато слідів буде у сьогоднішніх історіях. І це означає, що ви будете мати шалену велику кількість можливостей отримати щось абсолютно безкоштовне і абсолютно приємне від Буковинської хвилі. Тому, будь ласка, не перекладайте. До речі, давай нагадаємо про промокотик на пальне.
0: Собі побібікай, так він і звучить. Це два слова, дорогі друзі, не три, не чотири. Собі побібікай. Ми вчора просто згадували.

0: Підкажемо.
1: Не пам'ятаємо, що ходить. Наталю,
0: нічого, але ви зробили велику справу. Я думаю, що ви добряче підказали наступним своїм, не хочу казати конкурентам,
1: колегам,
0: які будуть дзвонити. Наталочко,
1: дякуємо.
0: До зустрічі в ефірі знову. Завтра теж буде піца квест, тому не полишайте спроб його виграти.
1: Анна пише 8 років тому, що ресторан не тягне на ті гроші, які за нього беруть. Ремонт поганенький, обслуговування теж не фонтан, їжа ніяка. Так, доброго ранку. Як вас звати?
2: Добрий день, Наталя.
1: Ох, сьогодні день Наталочок. Будь ласка, ваш варіант.
2: Можливо, це палацо?
1: Давайте ще один відгук, а ви вже подумаєте, чи це палацо, чи, можливо, якийсь інший заклад. Ір, давай ще хороше.
0: Так, Ірина Смокіна 7 років тому пише: дуже смачна кухня, цікаві страви, чистенько та світло, привітний персонал та гарний інтер'єр.
1: Наталю?
2: Я гадаю, палацо, а чому? Бо там, ну, було дуже багато місць для перебування, тому я залишаю за цей варіант.
1: І ви? Ми приймаємо цей варіант.
0: Велика молодець, дійсно, палацо, і дійсно саме в цей ресторан, який вже зараз наразі він зачинений, там за тією локацією функціонує вже інший заклад, але справді з ресторану «Рояль» перенесли «Рояль» у палацо, це точно, я теж пам'ятаю, бо бувала і там, і там.
1: Ми вас вітаємо з перемогою. Наталя, будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте?
2: Всім бажаю гарного дня, настрою. Якщо це, можливо, після ночі, яка була.
1: Так.
2: Та, і найголда, дійсно, підказують мені тут боку, мирного неба. Нехай найшвидше вже це все завершиться.
0: Дякуємо. Приєднуємося до всіх ваших вітань. Наталочко, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто», як переможеться. Ну, а тим часом трошечки буде реклами на Буковинській хвилі, а потім...
1: Ми повернемося обов'язково до вас, дорогі друзі.
3: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Якщо організм змінив правила гри,
7: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утомклінік, Рівненська 6.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
10: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
11: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
12: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
13: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
17: Наступним можеш стати ти.
16: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
17: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
16: Завжди ближче.
17: Від Тано Маркет.
16: Слухай, надсилай.
17: Збирай, забирай.

0: Значить, нове дослідження від учених і спеціально для тих, хто прокидається дуже-дуже рано і не досипає. Навіть Олег зараз дивиться на годинник, думає, так, скільки я сьогодні поспав. Недосип лише на одну годину, виявляється, може призвести до...
1: смерті.
0: Ожиріння. Ожиріння. Хронічний брак сну порушує обмін речовин, посилює запальні процеси в організмі та підвищує ризик набору зайвої ваги. Фахівці радять дорослим спати від 7 до 9 годин на добу, аби підтримувати здоровий метаболізм і нормальну роботу власне свого тіла та організму, зокрема. Отже,
1: після погоди ми йдемо спати.
0: Справа не у пельменях, не в цукерках, а в тому, що я не досипаю.
1: От, друзі, давайте ми зробимо так, аби Іра сьогодні пішла трошки раніше поспати. Після наступної пісні ми вам озвучимо, що нам сьогодні прогнозують синоптики у четвер, 30 липня.

0: Бухлова.
1: Сьогодні, у четвер, 30 липня, на Буковині нам обіцяють ясну погоду, опадів не передбачається. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 29.
2: Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Боргоматі від плюс 10 до плюс 26.
1: Далі Дністровський район, це Хотин, Кельманці, Сокиряни і Новодністровський від плюс 13 до плюс 30.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 29. Погода. Ну що, друзі, будемо вам нагадувати про промокотики, які точно когось із вас приведуть до того, аби отримати абсолютно щось прекрасне і абсолютно безкоштовне.
1: Але увійди в роль, коли будеш говорити про бензин. Та от що той промокотик, як на чернівецьких дорогах прозвучав.
2: Якщо бажаєте отримати 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то пишіть промокод «Собі побібікай».
1: О, а це по-справжньому. Для того, друзі, щоб отримати більше 1 кілограма суші від нашого партнера Сента, сьогоднішній промокотик звучить так: «Король лосось». Його варто писати у наш телеграм-бот, якщо ви ще досі його не знайшли. У пошуку напишіть «бот Буковинської хвилі».
2: Ну, а якщо ви хочете зареєструватися у рубрику «Завжди ближче» і позмагатися за збір кошика, на яку суму вже?
1: На сьогодні 300 гривень, тому що вчора була переможниця. Наталя була і зібрала кошик.
2: Позмагатися за збір кошика на 300 гривень, будь ласка, пишіть «пригоди макарона». Саме ці два слова зареєструють вас у рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркет».
1: Почуємося вже завтра в ранковому шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Саннікова. Ми вас обіймаємо міцно-міцно. Почуємося обов'язково вже завтра.

0: реклама.
1: Але чомусь я знову тут. Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Музична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Вночі росіяни випустили по Україні понад 70 ракет і 284 безпілотники. На Буковині прощаються з прикордонником Олександром Реусом, а у Чернівцях розширюють мережу груп раннього віку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Вночі росіяни випустили по Україні 74 ракети, 284 безпілотники. Сили ППО збили 265 БПЛА і 55 ракет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Три протикорабельні, 6 балістичних, 2 крилаті ракети і 17 дронів влучили на 20 локаціях. Інформація щодо 8 ракет наразі уточнюється. Основний напрямок удару – Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Київщину. Зокрема, у Києві зафіксували прильоти у двох районах. Загинув 31-річний чоловік. Ще двоє чоловіків зазнали поранень. У Київській області постраждали 5 людей у Броварському районі, серед них неповнолітні і двоє жінок. У Львові нині відомо про 26 постраждалих, серед них діти. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще є люди. У передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучання балістичної ракети по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчата віком 5 і 12 років і четверо дорослих. Також стало відомо про смерть 17-річної дитини. Аварійно-рятувальна операція триває. Водночас на Полтавщині внаслідок російського удару загинула одна людина. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Реусом, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдату Олександру Реусу, воїну Державної прикордонної служби, віддадуть останню шану об 11-й годині у Старих Бросківцях. До уваги водіїв, у Чернівцях до 3 серпня не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Головної і проспекту Незалежності. Як повідомили міській раді, причина – ремонтні роботи ТОВ «Славдорстрой». На ділянці замінюють опори і встановлюють нові світлофори, тож водіїв і пішоходів просять бути уважними і дотримуватися правил дорожнього руху. В Чернівцях розширюють мережу груп раннього віку у дитячих садочках. Нині у 5 закладах громади працюють групи для дітей від 1 до 2 років, які відвідують понад 50 малюків. Через високий попит із вересня планують відкрити ще 2 такі групи. Як пише «Молодий Буковинець», нові групи запрацюють у дитсадку номер 6 і дошкільному підрозділі гімназії номер 6 «Берегиня». Управління освіти міської ради зазначають, що батьки активно цікавляться можливістю влаштувати дітей до садочка з раннього віку. У закладах облаштовані спеціальні приміщення, а вихователі проходять відповідне навчання. В ратуші також зазначають, що розширення мережі таких груп допомагає батькам швидше повернутися до роботи, а дітям адаптуватися до спілкування з однолітками і режиму дитячого садка. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fine.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою.
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-то-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух. А в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

У четвер, 30 липня, на Буковині ясно, без опазів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 29. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 26. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 30. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 29.

0: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво. Дано, купуйте ексклюзивно в

0: спогади.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині взяли під варту юнака, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. Жителя Київщини засудили до 5 років позбавлення волі за виготовлення підроблених документів, а ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні у межах операції «Чесний призов». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині взяли під варту 19-річного юнака, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. За рішенням суду на час слідства він перебуватиме під вартою без права внесення застави. За даними прокуратури, подія сталася 23 липня. Підозрюваний зустрів дівчинку у селі, а після виникнення конфлікту залякав її і змусив піти до закинутого будинку у сусідньому населеному пункті, де й вчинив злочин. Хлопцю вже повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої. Якщо його вину доведуть у суді, юнакові загрожує до 15 років ув'язнення. Слідчі дії наразі тривають. Жителя Київщини засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію виготовлення і ввезення в Україну підроблених документів. Таке рішення ухвалив суд за матеріалами Чернівецької обласної прокуратури. За даними слідства, ще на початку 2025 року чоловік налагодив у Румунії підпільне виготовлення фальшивих документів, а потім організував їх доставку в Україну. Схему викрили у пункті пропуску Дяківці, де серед офісного вантажу виявили підроблені документи і обладнання для їхнього виготовлення. Правоохоронці вилучили понад 1300 підроблених бланків, зокрема посвідчення водія, свідоцтва про народження, реєстраційні документи і транспорт, а також принтери, голограми та іншу техніку. Після оголошення вироку чоловіка взяли під варту у залі суду. Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Збройними силами України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях і катуваннях військовозобов'язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакції на один резонансний випадок. Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав чистий четвер. За результатами слідчих дій очікується затримання і повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах України. У Чернівцях через ремонт на вулиці Головній майже 20 вулиць залишаються без водопостачання. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 20-ї години на вулицях частково Головній, проспекті Незалежності і Винниченка, вулицях Волошина, Залізняка, Каденюка, Кицелюка, Коперника, Криворізький, Кушняренка, а також Леонтовича, Максимовича, Маловокзальній, Руданського, Стальського, Чендея, Яський та прилеглих вулицях. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У четвер, 30 липня, на Буковині ясно, без опазів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 29. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 26. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 30. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 29.

0: Чернівці. Вже 21 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме виконання може бути впливом на ваше здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 21.12.2014 року.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Хтось зараз обідає, хтось їде по справах, хтось працює і слухає нас фоном. Де б ви не були, дякую, що обрали «Буковинську хвилю». На в ефірі Таня Сухарєва і найближчим часом буду разом із вами, щоб цей день став трішки теплішим, з гарним настроєм і класною музикою. Тож розпочинає програму «Танін день» з гарячої літньої пісні «Маргарита» від Ани Трінчер.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ми звикли піклуватися про здоров'я, коли організм подає сигнал, але з зубами все трохи інакше. Дуже часто карієс або захворювання ясен на початкових стадіях не викликають болю. Саме тому регулярний огляд у стоматолога – це можливість часно помітити проблему, коли її ще можна вирішити швидко і комфортно.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видів ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, давайте поговоримо про енергію сьогоднішнього дня з точки зору астрології. Після яскравої повні, яка відбулася вчора, енергії дня поступово вирівнюються. Якщо вчора емоції могли бути сильнішими, то сьогодні з'являється можливість спокійно оцінити ситуацію і зробити правильні висновки. До речі, сьогодні легко народжуються нестандартні ідеї. Добрий день для навчання, обговорення нових проєктів, зустрічі із людьми, які надихають і допомагають подивитися на ситуацію під іншим кутом. Головний посил дня – не бійтеся, оновлювати свої плани, але робіть це без поспіху. Саме спокійні і продумані кроки сьогодні закладають фундамент майбутніх змін. Ну, гороскоп для кожного знаку зодіаку почути через невеличку паузу, тому не перемикайте.
1: Рекла.

0: інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, ну що, повертаємось до зіркового настрою дня, дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Залиште місце для експериментів. Незвичний підхід або несподівана ідея можуть спрацювати краще за звичні методи.
1: Тельці.
0: Будуйте плани з перспективою. Хороший день, щоб подумати не лише про сьогодні, а й про те, де ви хочете бути через кілька місяців.
1: Близнюки.
0: Не переставайте ставити запитання. Одна почута сьогодні думка може змінити ваш погляд на важливу ситуацію.
1: Раки.
0: Чесність із собою зараз важливіше за поспіх. Якщо останнім часом накопичилося невирішені питання, сьогодні вдасться спокійно розкласти все по місцях.
1: Леви.
0: Домовленості сьогодні сильніші за суперечки. Це гарний день, щоб почути іншу точку зору і знайти рішення, яке влаштує всіх.
1: Діви.
0: Спростіть те, що можна спростити. Невеликі зміни у звичному графіку можуть зробити його набагато ефективнішим.
1: Терези.
0: Знайдіть час для натхнення. Не відмовляйте собі в можливості зайнятися тим, що приносить задоволення.
1: Скорпіони.
0: Подбайте про атмосферу навколо себе. Саме там сьогодні можна знайти відчуття спокою і відновити сили.
1: Стрільці.
0: Більше спілкуйтеся. Будьте уважні до випадкових розмов. У них може бути цінна підказка.
1: Козероги.
0: Цінуйте стабільність, але не бійтеся нових ідей. Нові, але виважені рішення швидко дадуть результат.
1: Водолій.
0: Сміливо показуйте свою індивідуальність. Люди звертатимуть увагу на ваші слова і ініціативи, тому не бійтеся проявити себе.
1: Риби.
0: Залиште час для відновлення. Іноді найкращі рішення приходять саме тоді, коли є час побути наодинці зі своїми думками. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: Реклама.
1: У четвер, 30 липня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 29. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 29. Зараз температура повітря плюс 20. 5.

0: фонду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Звичайний лейкопластир з'явився завдяки чоловікові, який хотів допомогти своїй дружині. У 1920 році працівник компанії Johnson & Johnson Ерл Діксон помітив, що його дружина часто травмує пальці під час приготування їжі. Щоб їй було зручніше самостійно обробляти дрібні рани, він прикріпив маленький шматочок марлі до клейкої стрічки. Так народився перший сучасний лейкопластир, винахід, яким сьогодні користуються мільйони людей у всьому світі. Ось такий цікавий факт.

друзі, переходимо до розіграшів. І давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. І це смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші, годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», 10 літрів пального від АЗС «Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів на радіо. Буковинська хвиля триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Зента Суші. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Король Лосось» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє смачний сет пропозицію тижня від Зента Суші. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Зента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальну обідчу вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в Зента Суші діють знижки до дня народження мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або знаходьте їх в інстаграм. Зента Суші.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте. Пишіть промокоди «Король Лосось», «Телеграм-бот» і беріть участь у розіграші.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, продовжую. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пригоди Макарона» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ДЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Собі побібікай» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Повторю ще раз промокотики, і це «Пригоди Макарона» і «Собі побібікай».

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.
7: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: це готове. Можете забирати.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокодикам. Отже, якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші, то відправляйте промокодик «Король Лосось». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Собі побібікай». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокодик «Пригоди макарона». Тобто актуальні промокодики на сьогодні. Сьогодні це «Король Лосось», «Собі побібікай» і «Пригоди макарона». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот «Буковинські хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь, ну а далі наш ефір продовжує Богдан Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13-ти.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Під Кривим Рогом унаслідок російського удару загинула багатодітна родина. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні у межах операції «Чесний призов», а на Буковині унаслідок ДТП загинув 19-річний мотоцикліст. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі внаслідок російської атаки у селищі Радушне біля Кривого Рогу загинула багатодітна родина. Щонайменше 6 людей, серед них 3 дітей і 3 дорослих. Пошуки ще продовжуються. Як повідомив очільник ОВА Олександр Вілкул, російська балістична ракета ударила прямо у житловий будинок. Є попередня інформація про кількох зниклих безвісти людей. Пошуково-рятувальна операція ще продовжується, оскільки під завалами перебувають ще 4 дітей. 31 липня у місті Кривий Ріг оголошують день жалоби за загиблими. Державне бюро розслідувань взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, також перевищення військовослужбовцями ДЦК службових повноважень, зокрема побиттях і катуваннях військовозобов'язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи енергії на один резонансний випадок. Як повідомили в ДБР, для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав, цитую, «чистий четвер». За результатами слідчих дій очікується затримання і повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах України. На Буковині внаслідок ДТП загинув 19-річний мотоцикліст. Аварія сталася напередодні на автодорозі між селами Погорілівка та Юрківці Чернівецького району. За попередніми даними поліції, юнак не впорався з керуванням мотоцикла і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії він отримав тяжкі травми. Медики намагалися врятувати його життя, однак хлопець помер у реанімації. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини аварії. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 2 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У селі Станівці Дністровського району через займання сухої трави вогонь перекинувся на господарську будівлю. Загоряння на площі 20 квадратних метрів ліквідували місцеві жителі ще до прибуття рятувальників. Ще одна пожежа сталася у селі Анадоли Дністровського району, де горіла суха трава на площі 2,5 гектарів. Попередня причина займання – підпал. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

грають ізраїльським Паоком. Після домашньої поразки з рахунком 2-3 команді необхідна перемога, щоб зберегти шанси на вихід до наступного етапу турніру. Стартовий свисток пролунає о 20:45. Також сьогодні черкаський ЛНЗ проведе вирішальний матч у кваліфікації Ліги конференцій. У поєдинку відповіді команда на виїзді зіграє з бельгійським Гентом. Перший матч завершився безгольовою нічиєю 0-0. Тож доля путівки до наступного раунду вирішиться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 21:30 і переможець двоматчевого протистояння вийде до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Баскетбол. Український баскетболіст Максим Шульга близький до переходу в мадридський Реал. 24-річний захисник після перемоги в літній лізі NBA у складі Golden State Warriors може продовжити кар'єру в одному з найтитулованіших клубів Європи. Фехтування. Чоловіча збірна України зі шпаги стала срібним призером чемпіонату світу 2026 року. У фіналі світової першості в Гонконзі українські шпажисти поступилися збірні Казахстану з рахунком 40-45. На шляху до вирішального поєдинку сніжовці здолали команди Швеції, Польщі, Швейцарії та Ізраїлю. Це вже друге срібло наших шпажистів на світовій першості в цій дисципліні. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, в ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, поки нагадаю промокотики. Отже, якщо ви хочете виграти смачний сет, пропозицію тиждень,

рішення від Сеанта Суші, то відправляйте промокотик «Король Лосось». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Собі побібікай». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Вам допоможе промокотик «Пригоди макарона». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Король Лосось», «Собі побібікай» і «Пригоди макарона». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є просте правило, яке працює майже у всьому. Маленькі регулярні кроки дають кращий результат, ніж великі зусилля раз на кілька років. Це стосується і здоров'я зубів. Кілька профілактичних візитів до стоматолога на рік можуть допомогти уникнути складного лікування в майбутньому.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрою, бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі Стай FM, далі ще більше.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Якщо організм змінив правила гри,
2: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утомклінік, Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Сірники з'явилися значно пізніше, ніж запальнички. Перші практичні запальнички були створені на початку 19 століття, а безпечні сірники, якими ми користуємося сьогодні, винайшли лише через кілька десятиліть. Тож історично запальничка старша за сірники, хоча багатьом здається, що мало б бути навпаки. Ось такий цікавий факт.

Друзі, нарешті повернулася тепла, місцями спекотна літня погода, тож можна знову планувати відпочинок біля басейнів та водоймів. Ну, а детальніше про погоду розповім за мить після пісні «Веном Теклаві» Дани Трінчер.

0: теплома.
1: У четвер, 30 липня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 29. Зараз температура повітря плюс 26.

друзі, вже за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте і вигравайте те, що сьогодні заховано деталі за мить після пісні «Каблучка» від Коли. І знову

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це готують із овочів у скляній банці, щоб смакувати взимку. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. І ще підказка. Батьки щедро передають це дітям, а через деякий час телефонують із запитанням, а банки де? Поверніть їх назад. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Руслан.
0: Дуже приємно, Руслан. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Чи не може бути джика?
0: Ні, а що, от загальна така назва, от що це таке, то що в баночках?
2: Ну, консервації.
0: Так, консервації, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли баночку консервацій. І там, от давайте ще додумаємо, що там є. Таке зелене ми їмо, от на городі воно росте, або на базарі.
2: Огірки.
0: Огірки. Супер.
2: Так.
0: А червоне?
2: Помідори, огірки, так.
0: Супер, помідори, правильно. Ви виграли баночку маринованих огірків та помідорчиків. Отже, вітаю вас. Як у вас настрій?
2: Хотілося б ліпше.
0: Та може вже стало краще? Ну, вже огірки.
2: Так, стало краще, так, так.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте?
2: Всім тернівчанам привіт, всім миру, спокою і перемоги.
0: Супер. Дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Сьогодні хочу поділитися простою вправою, яка допоможе звучати впевненіше. Перед важливою розмовою чи зустрічю не думайте, що про мене подумають. Замініть це запитання на інше. Чим я можу бути корисною цій людині? В цей момент увага переключається із себе на співрозмовника, хвилювання стає меншим, а говорити значно легше. Це проста зміна фокуса, але вона справді працює.
0: Говори, світ чує.
1: Сухарєва про розвиток особистого.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, традиційно під кінець програми нагадую актуальні промокотики на сьогодні. Якщо ви хочете виграти смачний сет, пропозицію тижня від Санта Суші, то відправляйте промокотик «Король Лосось». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Собі побібікай». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тану Маркет. Вам допоможе промокотик «Пригоди макарона». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Король Лосось», «Собі бібікай» і «Пригоди макарона». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІ-бот». Хто не знає, відкривайте телеграм, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі» і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Друзі, беріть участь і вигравайте круті подарунки. Друзі, ну, моя програма добігає кінця, тож нагадую, що з 12 до 14 ви слухали «Танін день» на 100FM, з вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. А далі о 14 ви почуєте в ефірі свіжі новини від Богдана Рихло, тому не перемикайте. Ну, а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємо завтра о 12-й. Па-па!
2: Реклама.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
10: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: чи спогад.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині взяли під варту юнака, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. У ДТП у Чернівецькій області загинув 19-річний мотоцикліст. А у Чернівцях відбудеться протестна хода на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині взяли під варту 19-річного юнака, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. За рішенням суду на час слідства він перебуватиме під вартою без права внесення застави. За даними прокуратури, подія сталася 23 липня. Підозрюваний зустрів дівчину у селі, а після виникнення конфлікту залякав її і змусив піти до закинутого будинку у сусідньому населеному пункті, де і вчинив злочин. Хлопці вже повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої. Якщо його вину доведуть у суді, юнакові загрожує до 15 років ув'язнення. Слідчі дії наразі тривають. В Чернівецькій області внаслідок ДТП загинув 19-річний мотоцикліст. Аварія сталася напередодні на автодорозі між селами Погорілівка і Юрківці Чернівецького району. За попередніми даними поліції, юнак не упорався з керуванням мотоцикла і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії він отримав тяжкі травми. Медики намагалися врятувати його життя, однак хлопець помер у реанімації. Тіло загибло направили на судово-медичну експертизу. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини аварії встановлюють слідчі. До уваги водіїв, у Чернівцях до 3 серпня не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Головної і проспекту Незалежності. Як повідомили міській раді, причина – ремонтні роботи ТОВ «Славдорстрой». На ділянці замінюють опори і встановлюють нові світлофори, тож водіїв і пішоходів просять бути уважними і дотримуватися правил дорожнього руху. В Чернівцях 31 липня відбудеться протестна хода на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як повідомляють організатори, акція є частиною всеукраїнської ініціативи, яка одночасно пройде у 10 містах України. Учасники планують висловити незгоду з відставкою Федорова і закликати владу до прозорої кадрової політики в оборонній сфері. Серед вимог учасників – подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони і проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду до цього питання. Початок акції 20-й годині на центральній площі Чернівців. Маршрут ходи пролягатиме центральними вулицями міста. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: «Автозаправних станцій «Стелс» представляє».

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, інженери компанії «Опель» випробували автомобіль, який сам може підказувати пішоходам, коли можна переходити дорогу. Замість звичної емблеми на передній частині авто встановили світлові сигнали, зелений символ, який дозволяє рухатися, і червону стоп-руку, коли потрібно зачекати. Така система мала допомогти автомобілям із частковою автономністю краще взаємодіяти із людьми на дорозі. До речі, історичний факт. Ще майже 100 років тому люди вже мріяли про автомобілі без водія. У 1925 році у Сполучених Штатах показали машину, якою можна було керувати на відстані за допомогою радіосигналу. Авто їхало вулицями Нью-Йорка без людини за кермом, чим неабияк дивувало перехожих. Щоправда, це був не справжній автопілот. Машиною керував оператор з іншого автомобіля. Але саме такі експерименти стали першими кроками до сучасних безпілотних авто. А тепер до курйозів. У Сполучених Штатах ведмідь застряг в авто і всю ніч сигналив. Тварина залізла у незачинений позашляховик у пошуках їжі, але двері випадково зачинилися. Намагаючись вибратися, ведмідь натискав на все підряд, зокрема і на клаксон, через що жителі містечка слухали автомобільні сигнали майже до ранку. Зрештою, ведмедя визволили, і він одразу втік до лісу. Щоправда, перед цим встиг добряче пошкодити салон автомобіля і навіть активувати подушку безпеки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Собі побібікай» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанси виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Фейсбук нам дає простеньке нагадування про те, що хвилюватися немає причин. Ну а дійсно, які взагалі є причини для того, щоб паритись? Достатньо просто розслабитись, налаштувати себе на робочий ритм, і бажано, щоб цей робочий ритм проходив під улюблену музику на Буковинській хвилі 100FM. Я, Вадим Голонга, буду разом з вами, буду допомагати вам налаштовуватися на цей робочий ритм, якщо ви теж уже приступили до роботи, так само, як і я. Ну і буду разом з вами з 14 до 16. Саме тут у безлімітті хітової музики. Як завжди, очікуємо 2 години класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна. Традиційно лунатиме, це вже традиція, і порушувати ми її не будемо. Ну і також хочу вам нагадати про те, що завдяки нашому телеграм-боту з посиланням в один клік, де ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua, ви маєте можливість зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Так, маємо для вас багато цікавих розіграшів, ви маєте можливість виграти крутенькі подаруночки. Ну і, звісно ж таки, після 15:15 ви маєте можливість дістати з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Etano Market один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали, звісно ж таки. Тож, як завжди, нагадую, номер нашої студії, також Viber та Telegram працює за цим номером 095-275-0100. Записуйте, телефонуйте, грайте та вигравайте. Ну і нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FMCV, це наша сторінка в Instagram, тож підписуйтесь, доєднуйтесь і не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції, не тільки першими. Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok та Threads до ваших послуг, тож шукайте Буковинська хвиля. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голонга, радіо ведучого озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Бейбрекса і Faithless, робота New Religion.

16 липня, передостанній день, так, другого місяця літа. Трошки сумно від цього, але щоб воно не було, ми, як завжди, будемо тримати хвилю улюбленого хітового настрою під улюблену музику, незважаючи на те, де б ми не перебували. Вдома, на роботі, в дорозі. Ну і, звісно ж таки, друзі, я хочу вам нагадати про те, що в будь-якому місці, з будь-якого девайсу, ви маєте можливість зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Нагадаю про наш телеграм-бот, тож вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на рубрику «Завжди ближче», де після 17-ї години ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Так, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю, вам необхідно відправити промокотика сьогоднішнього. Це «Пригоди макарона». Ще раз вам озвучую промокотика «Пригоди макарона». Вже реєструйте ці два слова нашому телеграм-боту, радіо СВІ, нижнє підкреслення боти. І хтось із вас сьогодні буде щасливчиком, який в першу чергу отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну, і, звісно ж таки, цей щасливчик буде серед тих, хто не тільки збере, але й забере продуктового кошика. І цим щасливчиком можете стати саме ви. Тож реєструйтеся, промокотик «Пригоди макарона» вже працює через телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже відправляйте його. Ну, а посилання в один клік ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Пригоди макарона», вже залишаю вас музичній компанії Алексєєва. Слухаємо композицію «Наодинці танці». І після цього дізнаємося, які ж є привод для сьогоднішніх свят та подій. На сьогодні четвер, 30 липня.

Дні годинники Анна Алексєєв з роботою наодинці танці. Щойно ми послухали. Ну і 14.19, так, там вже показують годинники. А це означає, що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій на сьогодні, четвер, 30 липня. Отже, сьогодні в Україні, світі ми святкуємо Міжнародний день дружби. Ідея свята полягає в тому, що щира дружба допомагає долати непорозуміння, зміцнює взаємоповагу та сприяє миру. Цього дня людей закликають проявляти доброту, підтримувати друзів, налагоджувати нові знайомства та цінувати тих, хто поруч. У різних країнах Міжнародний день дружби святкують по-різному. Зустрічаються з друзями, обмінюються подарунками, проводять благодійні заходи, флешмоби та тематичні акції. Багато людей просто телефонують або пишуть тим, кого давно не бачили, для того, щоб нагадати про свою вдячність і теплі почуття. Тож, друзі, пишіть своїм друзям, подругам, кажіть про те, що вони дійсно дуже важливі для вас. Ну і, звісно ж таки, теж підсаджуйте, якщо що, їх на Буковинську хвилю, для того, щоб бути

0: 2023 році з ініціативи профспільноти у сфері цифрової трансформації. Мета цього дня – привернути увагу до важливої ролі фахівців, які забезпечують не лише встановлення нових технологій, а їхнє успішне усвоєння людьми. Ну і на завершення сьогоднішньої рубрики розповім про день свекра. Мета цього дня – висловити вдячність свекру за його підтримку, мудрість і внесок у життя родини. Це гарна нагода зміцнити сімейні стосунки, провести час разом і подякувати людині, яка виховала вашого чоловіка або дружину. Тож всіх свекрів теж маєте можливість привітати. Абсолютно немає ніякого значення, яким саме чином, чи текстом, чи типовими картиночками у Вайбері. Так, маєте можливість взяти і привітати. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить будемо слухати Гордо та Рейнер Зонвелд з роботою «Локо-Локо» в безлімітній хітової музики на 100FM.
1: Реклама. Потрібно.

0: ранку. Косоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

цього місяця літа, згідно погоди. Все це ми будемо дізнаватися менш ніж за 4 хвилини. Далі залишаю вас в музичній компанії Олени Тополі. Слухаємо роботу під назвою «Лебеді». І після цього я до вас повертаюся з повною інформацією про прогноз погоди на сьогодні.

Реклама. Ну, а ще що, може бути шкідливим? Може бути шкідливим постійне перебування на сонці, тож залишайтеся як мінімум в місцях, де присутній холодочок, тому що так, сонечко сьогодні добряче так шкварить. Я готовий навіть про це взяти голосно сказати. Шкварить це сонце. Тож, друзі, обов'язково головні упори, SPF креми і сонцезахисні окуляри мають бути вашими головними союзниками. І сьогодні у четвер 30 липня і чи завтра у п'ятницю 31 липня. Все це ми обов'язково за годину дізнаємось. І про примхи сьогоднішньої погоди давайте про неї поговоримо. На Буковині ясна погода, опадів не передбачається. Сьогодні Чернівецький район згідно температурних показників показує ось що. У Чернівцях герці і глибокі заставні кисьмені, Новоселиці та Стороженці плюс 13 мінімально, максимум плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 29. Ну і в наших сусідів теж ясна погода. Опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 29. Ну а за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 27.

0: зараз за участю Ліжа П'юр. Магічний прогресив хаос зразка 2006 року, який і сьогодні звучить так само свіжо і драйвово, як і в день свого релізу. Справжній золотий фонд свінтової танцювальної сцени. Ну, а ми не будемо збавляти обертів і будемо рухатися далі музичними хвилями нашого радіоетеру. Ну, і в безлімітті хітової музики за мить будемо слухати Альону Маргалієву і композицію «Свята вода». Тож залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. СТФМ.
1: Реклама.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Але чомусь я знову тут.
6: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

141 показують годинники. Ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua, завдяки якому ви маєте можливість не тільки в один клік потрапляти до нашого телеграм-бота. За допомогою кнопочки бота можна нас слухати і в інтернеті. Так, що ж потрібно зробити для того, щоб потрапити так в цифровий світ Буковинської хвилі? Все дуже просто. Достатньо просто зайти на сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопочку play, і після цього ви маєте можливість слухати улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Також хочу вам нагадати про те, що Буковинську хвилю можна шукати в таких мобільних радіоагрегаторах. Тобто встановили застосунок, поставили там і забули так, або як мінімум забули про інші радіостанції і шукайте там Буковинську хвилю. Радіо Плеєр, Тюнін Радіо, Онлайн Радіо Бокс, Майтюнер, Радіо Гарден, є десятка різноманітних мобільних застосунків. Тож встановлюйте той, який для вас є найзручніший. Шукайте Буковинську хвилю, додавайте в обране і не губіть на серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадаю про соцмережі. 100FM.cv – це наша сторінка в Інстаграм, тож обов'язково доєднуйтесь. Не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції. І не тільки першими, також Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Майка Познера і роботу I Took a Pill in Ibiza. Тож будемо робити гучніше.

5 на студійному годиннику. І щойно в нашому радіоетарі відлунав, або навіть, я б навіть так сказав, відгримів мегахіт, який свого часу підірвав усі світові чарти. Майк Познер та його відверта історія «I took a pill in Ibiza», ну, у культовому реміксі від дуету «Сіїб». Трек, під який хочеться одночасно і танцювати, і трохи навіть посумувати. До речі, оригінал взагалі був тихою акустичною баладою під гітару, але саме ця Tropical House версія, яку ми щойно послухали, так, подарувала пісні «Друге життя» та «Мільярдні прослуховування». Ну, ми, як завжди, залишаємось на хвилі хітового настрою і вмикаємо наступну композицію. А далі будемо слухати Маму Ріку і композицію «Люби себе». Мама.

0: показують годинники. Ну і нагадаю, що ще більше української музики ми будемо слухати вже після 15-ї години. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 10 хвилин будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь, тому що після 15:15 ми обов'язково з вами будемо в рубриці «А що у кошику?» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля. Так, ваша головна задача буде, як завжди, слухати уважно підказки. І за допомогою цим підказкам потрібно орієнтуватися, що ж за продукт від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Все це буде після 15:15. Нагадаю, ще за одне номер нашої студії 095-275-0100. Тож, слухайте підказки, телефонуйте, грайте та вигравайте. Ну і, як завжди, пам'ятайте про те, що наші незмінні зустрічі – безліміт хітової музики на 100 FM. Тож, будьте з нами.
1: Реклама.

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях викрили 16-річного юнака, який виманив у пенсіонерки гроші за схемою «Ваша донька потрапила у ДТП». На Соборній площі цими вихідними працюватиме безкоштовний інтерактивний парк. А ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні у межах операції «Чесний призов». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Державне бюро розслідування у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях і катуваннях військовозобов'язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок. Як повідомили в ДБР, для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав чистий четвер. За результатами слідчих дій очікується затримання і повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах України. В Чернівцях поліцейські викрили 16-річного юнака, який, за даними правоохоронців, виманив у пенсіонерки гроші за схемою «Ваша донька потрапила у ДТП». До поліції звернулася 72-річна чернівчанка, яка повідомила про шахрайство. Як встановили правоохоронці, неповнолітній зателефонував жінці і переконав її, що доньці нібито потрібна термінова операція після аварії. Згодом хлопець прийшов до квартири потерпілої і, представившись людиною, яка забирає гроші на лікування, отримав від неї 2750 євро і 20 тисяч гривень. Поліцейські встановили особу фігуранта і повідомили йому про підозру у шахрайстві. Досудове розслідування наразі триває. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 2 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Стальнівці Дністровського району через займання сухої трави вогонь перекинувся на господарську будівлю. Загоряння на площі 20 квадратних метрів ліквідували місцеві жителі ще до прибуття рятувальників. Ще одна пожежа сталася у селі Анадоли Дністровського району, де горіла суха трава на площі 2,5 гектарів. Попередня причина займання – підпал. У Чернівцях цими вихідними 1 і 2 серпня на Соборній площі працюватиме безкоштовний інтерактивний парк «Диво тварин» для дітей та їхніх батьків. Для відвідувачів підготували надувні арт-об'єкти, майстер-класи, фотозони, розважальні локації і шоу-програму. Також на гостей чекатимуть наукові експерименти, шоу мильних бульбашок, конкурси, розіграші призів і сімейні активності. Працюватиме парк 1 серпня з 12 до 20 години, 2 серпня з 10 до 18. Вхід на подію вільний. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

розпочинають нову музичну годину. Ну і щойно ми слухали композицію під назвою «Ніч». Друзі, хочу вам нагадати про те, що безліміт хітової музики триває. Ми, як завжди, в цій годині слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну і, звісно ж таки, друзі, хочу вам нагадати, що за декілька хвилин ми разом з вами будемо в рамках рубрики «А що у кошику» від Tano Market. Що ж треба робити? Все дуже просто. Потрібно буде слухати уважно підказки і телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це буде зовсім скоро. Ну і ще раз озвучу номер нашої студії 095-275-0100. Ну і нагадаю вам про те, що у нас є соцмережі 100FM CV, наша сторінка в Instagram, обов'язково доєднуйтесь. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі будемо пронати у 2004 рік разом з гуртом «Тартак» і композицією «Наше літо». Тож, друзі, так будемо творити та витворяти хвилю хітового настрою «Літа» четверга 30 липня.

гаряче буде від приємних емоцій в рамках рубрики «Шоу Кошику» від «Титану Маркет». За менш ніж за 3 хвилини ми обов'язково з вами до вас повернемось. Ну а зараз залишаю вас в музичній компанії Кузьми Скрябіна. Слухаємо композицію «Джанамбай».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Залишається дізнатися саме вам. Я, як завжди, даю вам підказки. Ну, а ви телефонуйте до студії за нашим незмінним номером 095-275-0100. І озвучуйте, що ж саме за продукт від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Ще раз озвучую номер нашої студії, який є незмінним 095-275-0100. І перша підказка, яка стосується сьогоднішнього нашого продукту. Цей об'єкт створюється в результаті суворо контрольованої біохімічної ферментації. Головні драйвери його появи – два конкретні види термофільних мікроорганізмів, які споживають молочний цукор та розщеплюють його до органічної молочної кислоти. Під дією цієї кислоти розчинний білок казеїн змінює свою просторову конфігурацію, сідається і формує щільну оксамитову гелеподібну матрицю з кисловатим pH-профілем. Ми розігріємо продукт керовно мікробіологічного сідання казеїну. Що ж це може бути, на вашу думку? Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Обов'язково телефонуйте. 095-275-0100. Ще раз озвучую номер нашої студії, який є незмінним. Так, є в нас телефонний дзвіночок і зірвався телефонний дзвіночок. Ех, шкода. Шкода, дуже сильно хотіла поспілкуватися з цим слухачем. Хотів би я дізнатися, що ж це за продукт був захований. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте до нашої студії. І так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Так, знову зірвався. То що ж таке? Друзі, 095-275-0100. Ще раз номер нашої студії озвучую. Ну, а поки зараз знову озвучую підказку, що цей об'єкт створюється в результаті суворо контрольованої біохімічної ферментації. Головні драйвери його появи – це два конкретні види термофільних мікроорганізмів, які споживають молочний цукор та розщеплюють його до органічної молочної кислоти. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Ставтесь, будь ласка.
3: Добрий день.
2: Ще раз?
3: Анастасія.
2: Анастасія, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці? Що, Анастасія, будь ласка, десь вийдіть на зв'язочок, так? Десь на, як там кажуть, на лінію, тому що вас дуже погано чути. Рветься буквально за кожним словом.
3: Я думаю, що це Айран.
2: Ви вважаєте, що це Айран. Приймаю варіант відповіді Айран і скажу, що це не Айран. Дякую, що спробували. Так, викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і скажу, що це не Айран, але цей об'єкт створюється в результаті суворо контрольованої біохімічної ферментації. Головні драйвери його появи – це два конкретні види термофільних мікроорганізмів, які споживають молочний цукор та розщеплюють його до органічної молочної кислоти. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, Валентина.
2: Валентина, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Дуже давно.
2: Як давно, можете пригадати?
4: Ну, більше 2 місяців.
2: Більше 2 місяців тому. Добре, приймаю цей варіант. І скажіть, будь ласка, що ж це може бути, на вашу думку?
4: Йогурт.
2: Ви вважаєте, що це йогурт. Так, приймаю цей варіант відповіді, приймаю. І давайте зроблю так. Я вас без другої підказки не відпущу. Я даю другу підказку, а там ми вже будемо дізнаватися, йогурт це чи не йогурт. Ви готові до такого? Ну що ж, друга підказка звучить саме для вас. У сучасній гастроентерології цей продукт цінять не за смак, а за його десантну функцію. Мільярди живих колонієутворюючих одиниць, які ховаються всередині цієї структури, виживають у кислому середовищі шлунка і заселяють травний тракт, блокуючи розмноження патогенної флори та стимулюючи вироблення видового імунітету. Йогурт, скажіть, будь ласка, чи не йогурт?
4: Йогурт.
2: Добре, приймаємо варіанти відповіді йогурт. Ви залишаєтеся твердо на цьому варіанті відповіді. І так, що ж, бути йогурт чи не бути йогурт у ваших руках? Та, звісно ж таки, бути йогуртом Молокея. Полуниця 1,4%, 770 грамів. Пляшка дістається саме вам від рубрики «А що у кошику?» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Діліться своїми враженнями. Ну і, звісно ж таки, передавайте вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу. Хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
4: Всім слухачам Буковинської хвилі, всім ведучим Буковинської хвилі, всім друзям, моїй дочці і всім мирного неба.
2: А як дочку звати?

0: Ваша головна задача буде, як завжди, уважно слухати підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-100. Ну і, друзі, нагадаю вам промокотик на рубрику «Завжди ближче» – пригоди макарона. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик приведе вас до того, щоб ви сьогодні зібрали та забрали продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. Промокод відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо Свій», нижнє підкреслення «бот», або просто пишіть «бот Буковинської хвилі», або ще що найпростіше – заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Пригоди макарона. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Безліміт хітової музики триває. Слухаємо далі Влада Чіва і композицію «Місця» в безліміті хітової музики.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
2: Потрібно.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Варикоз. Лазерне лікування Вескленік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
9: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050, 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

щойно прозвучало в безлімісті хітової музики. От зараз Соня Кей вірвалася з роботою Рай. І буквально за 2 хвилини 45 секунд будемо дізнаватися про примхи завтрашньої погоди, п'ятничної, 31 липня. Все це буде зовсім скоро, тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі.

0: тепло.
1: Ну і про примхи п'ятничної, тобто завтрашньої погоди, 31 липня, будемо дізнаватися. Ну, в будь-якому випадку скажу, що головні убори, SPF креми та сонцезахисні окуляри будуть вашими надійними союзниками впродовж цього дня, тому що завтра на Буковині прогнозують ясну погоду, опадів не передбачається. І температура так дещо підвищиться. Якщо сьогодні нам обіцяли максимум плюс 28, то завтра в Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці прогнозуватимуть мінімально плюс 15, максимум плюс 32. Ну, це, до речі, так шкваритиме. Тож підготуйтесь для того, щоб бути в холодочку. Вижницький район, що ж там буде з погодою? У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 29. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32 градусів показує завтра. І завтра також у наших сусідів теж буде ясна погода. Опадів завтра також не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 32. Ну а зараз, тобто сьогодні, у четвер, 30 липня, за вікном Буковинської хвилі ясно і плюс 27.

0: Форту. Щойно ми послухали в безлімітні хітової музики. Ну і, друзі, нагадаю вам про наш телеграм-бот, якщо ви раптом трошки підзабили, зараз доведеться буде не пам'ятовувати. Так от, для того, щоб виграти свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс», вам необхідно в першу чергу о 8.05, 14.05 та 17.05 слухати програму «Крихітка рулиць». Наша Богдана Рихло та сама Крихітка, так, власне, персоною, озвучить для вас в першу чергу цікаві автомобільні новини, ну а потім ви маєте можливість там почути найактуальнішого промокотика. І сьогодні він звучить у нас ось так. Водії, скажіть, будь ласка, життєво чи не життєво? Промокотик сьогодні у нас «Собі побібікай». Ще раз озвучую. «Собі побібікай». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Боже, ну яка ж це жиза, я скажу навіть більше, життєво, коли тобі хтось налить, ну а ти просто такий починаєш вже кричати, щоб «Собі побібікав, собі побібікай». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. Радіо Сівін, нижні підкреслення боти. Тримайте хвилі хітового настрою. Це теж найголовніше. Так, грайте та вигравайте. Ви тримайте хвилі хітового настрою. Ну, більше нічого і не треба, для щастя. Замить я будемо слухати Нікіту Кисельова і композицію «Чайка». І все це буде в нас тут, у безлімітній хітової музики. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Але чомусь я знову тут.
6: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
1: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Новому годиннику «Безліміт» хітової музики триває. Ну і Нікіта Кисельов з роботою «Чайка» щойно нам складав музичну компанію. Надійшла на наш Viber 095-25-0100 повідомлення від людини, яка попросила залишитися анонімною. Але ця людина хоче зробити невеличку приємність для своєї найкращої людини, яку звати Віта. Так, я сподіваюся, зараз ця пані Віта нас слухає, тому що там ще навіть є текст до цього повідомлення. Вважаємо тобі відриватися від цього життя наповну, кружляти від щастя і щоб голова в тебе паморочилася тільки від божевільних почуттів та крутих емоцій. Ну і пам'ятай, тобі сьогодні можна все, бо ти не п'яна, ти просто закохана у це життя. З днем народженням тебе! Ну і лови свою найулюбленішу пісню, від якої ти просто береш і кайфуєш. Так, ось таке в нас сьогоднішнє повідомлення від людини, яка попросила залишитися анонімною, але ця людина зробила приємність і не попросила сила вимкнути наступну композицію, яку ми саме зараз будемо слухати в етері Буковинської хвилі. Альона Маргалієва і ансамбль «Кралиця». Не п'яна, закохана.
1: Ой,

музики триває. Ну і ще одне повідомлення надійшло на наш вайбер 095-275-0100 від нашого постійного слухача пана Віталія, який просить передати вітання для Віталії від кума Віталія. Цікавий взагалі прихід подій, так? Любимо її дуже, щоб у неї все задумане получилося. Таке в нас сьогоднішнє повідомлення надійшло від слухача пана Віталія. Ну і, друзі, так, ми продовжуємо тримати хвилю хітового настрою, також доєднимося до привітань, так, для наших слухачів. Ну і, друзі, нагадую, що у нас і працює не тільки Viber 095-275-0100, але і студійний телефон. Для чого його варто використовувати? Про все обов'язково вам розповім вже за мить. Ну і далі залишаю вас в музичній компанії «Другий ріки». Слухаємо композицію «Запроси мене у сни».

0: для того, щоб ви на наступній годині грали та вигравали. Ну і, звісно ж таки, розігрується живі гроші, нагадую, 200 гривень. Сьогодні ви маєте можливість виграти від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Але що ж для цього треба робити, ви мене спитаєте. Зараз вам відповідаю. Так, зараз десь проситься. Так і хочеться сказати, як мій викладач цивільного права, як він постійно наголошував. Ігор Борисович, якщо ви мене зараз слухаєте, мені дійсно закарбувалося все. Ви мене спитаєте, я вам відповім. Друзі, з 16 по 17 слухайте «Інтелект Шоу». Богдан Ластівка буде разом з вами продовж наступної години. Ваша головна задача буде, як завжди, слухати підказки. Ну і за допомогою цим підказкам вам потрібно орієнтуватися і доходити до тієї істинної відповіді для того, щоб виграти свої 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Нагадую, що ця сума тримається з понеділка по четвер. Але перед тим, як все це станеться, вже за 9 хвилин і 40 секунд в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо тримати руку на пульсі останніх подій. Ну, а ще найголовніше, будемо дізнаватися, чим нас потішать, або, може, навіть розчарують, але бажано нехай потішать новини Чернівців та області, а також України та світу за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися до завтра. Завтра п'ятниця, а це означає, що завтра будемо тримати хвилю хітового настрою, при цьому ще п'ятничного, і будемо тримати хвилю хітового настрою майже вихідних. Так, будемо налаштовуватись на вихідні разом з вами під улюблену музику на Буковинській хвилі. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте. Завтра обов'язково з вами ми почуємось. Тож, друзі, до завтра. Всім па-па, не сумуйте і налаштовуйте себе тільки лише на приємне і позитивне.
1: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
3: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: не діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12.2014 року.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На повернення тіл сім'ї Щунівців, яка загинула у ДТП у Болгарії, зібрали понад 800 тисяч гривень. Жителі Київщини засудили до 5 років ув'язнення за виготовлення підроблених документів, а чернівчан запрошують приєднатися до всеукраїнської протестної ходи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На транспортування тіл родини Калінюченки в Чернівці зібрали майже 850 тисяч гривень. За ці гроші планують перевезти тіла загиблих в аварії. Бабуся, дідуся, мами та її 8-річного сина, а також батька і сина, які наразі перебувають у реанімації з переломами. Про це медіагенції влучно розповів керівник Чернівецького військово-спортивного ліцею Василь Шило, колектив якого долучився до збору грошей, оскільки останніми роками там працював дідусь Віктор Калінюченко. Тіла загиблих зможуть перевезти тільки після розтину і встановлення обставин ДТП, каже Шило. Коли це відбудеться, поки невідомо. Про те, щоб транспортувати тіла, зібрали достатньо грошей і отримали зелену карту. За його словами, перевезення одного тіла загиблого вартує орієнтовно 2-3 тисячі євро. Рідний брат чоловіка Віталія, який загинув в аварії, вже поїхав в Болгарію, аби повернути з лікарні брата. У нього переломи на двох ногах. Також перевезуть його старшого 12-річного сина. На Буковині жителя Київщини засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна з організацією виготовлення і ввезення в Україну підроблених документів. Таке рішення ухвалив суд за матеріалами Чернівецької обласної прокуратури. За даними слідства, що на початку 2025 року чоловік налагодив у Румунії підпільне виготовлення фальшивих документів, а потім організував їх доставку в Україну. Схему викрили у пункті пропуску Дяківці, де серед офісного вантажу виявили підроблені документи і обладнання для їхнього виготовлення. Правоохоронці вилучили понад 1300 підроблених бланків, зокрема посвідчення водія, свідоцтва про народження, реєстраційні документи на транспорт, а також принтери, голограми та іншу техніку. Після оголошення вироку чоловіка взяли під варту у залі суду. В Чернівцях 31 липня відбудеться протестна хода на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як повідомляють організатори, акція є частиною всеукраїнської ініціативи, яка одночасно пройде у 10 містах України. Учасники планують висловити незгоду з відставкою Федорова і закликати владу до прозорої кадрової політики в оборонній сфері. Серед вимог учасників – подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони і проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду цього питання. Початок акції завтра о 20-й годині на центральній площі Чернівців. Маршрут ходи пролягатиме центральними вулицями міста. У Чернівцях розширюють мережу груп раннього віку у дитячих садочках. Нині у 5 закладах громади працюють групи для дітей від 1 до 2 років, які відвідують понад 50 малюків. Через високий попит із вересня планують відкрити ще 2 такі групи. Як пише «Молодий Буковинець», нові групи запрацюють у дитсадку номер 6 та дошкільному підрозділі гімназії номер 6 «Берегиня». Управління освіти міської ради зазначають, що батьки активно цікавляться можливістю влаштувати дітей до садочка з раннього віку. У закладах облаштовані спеціальні приміщення, а вихователі проходять відповідне навчання. У міській раді також зазначають, що розширення мережі таких груп допомагає батькам швидше повернутися до роботи, а дітям адаптуватися до спілкування з однолітками та режиму дитячого садка. Це була остання інформація випуску, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Томклінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Томклінік, Чернівці, Рівненська 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Інтер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство інтелектуалів. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на Буковинській хвилі 100FM. Інтелект-шоу – це простір, де звична реальність розчиняється, поступаючись місцем прадавнім таємницям та заплутаним лабіринтам розуму. Сьогодні ми знову зазирнемо в темні стосунки людського пізнання, щоб відшукати там лише одне слово, надійно сховане під завісою містики. Ця година стане вашим особистим викликом, друзі. Налаштовуємось, очищаємо розум від буденного шуму і уважно слухаємо підказки. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і ми розпочинаємо.

0: Шановні друзі, 16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику. До речі, хочу всіх привітати з Міжнародним днем дружби, побажати вам добра, здоров'я, всього найкращого. Друзі, це велика сила, і вони нам потрібні.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, четвер, сьогодні 200 гривень у нас на кону і цікаве завдання. Увага, звучить перша підказка. Уявіть невидиме дзеркало, що висить на межі двох світів. Щодня ви робите крок назустріч власному відображенню і розчиняєтесь в ньому, забуваючи, що реальність, а що лише тінь на стіні вашої свідомості. Отака, друзі, перша підказка. Відповідь шукати вам. 095-275-0100. Наш номер телефону. І поки що у нас музична пауза.

Вітаю всіх, хто до нас підключився. Нагадую, що сьогодні у нас 200 гривень на кону. Прозвучала вже перша підказка, яку я готовий повторити. Уявіть невидиме дзеркало, що висить на межі двох світів. Щодня ви робите крок назустріч власному відображенню і розчиняєтесь в ньому, забуваючи, що реальність, а що лише тінь на стіні вашої свідомості. І я додаю другу підказочку, друзі, будьте уважні. Це єдиний замок, де ви є і в'язним, і катом, і самим лабіринтом. Ви блукаєте його коридорами без жодного ліхтаря, шукаючи вихід, якого насправді не існує. 095-275-0100, друзі, шановні наші постійні радіослухачі, пане Юрію, пане Василь, пане Наталія, я чекаю ваших дзвіночків, ну а ми поїхали далі.

0: друзі, ми знову в контакті. Ми поїхали далі. Я готовий озвучити наступну підказку. Увага! Один переписувач усе життя писав книгу, якої ніхто не бачив. Щоразу сторінок ставало все більше, а потім чорнило зникло, ніби рукопис читав сам себе. Про що мова, друзі? 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого першого гостя сьогодні. Добрий день. Чи добрий вечір?
1: Доброго дня.
0: Доброго дня. Як вас звати?
1: Анастасія.
0: О, пані Анастасія, дуже приємно вас чути. Вітаю вас, до речі, з Днем друзів міжнародним. У вас багато друзів, напевно. Алло, пані Анастасія.
1: Так.
0: Ви слухаєте мене?
1: Да,
0: ми ж в ефірі. Так, нас багато людей слухає. Пані Анастасія, у вас багато друзів, я питаю?
1: Так.
0: Чудово, просто тоді ви, якщо у вас багато друзів і у вас є якась версія, ну, ризик то, що вона буде правильною, мабуть. Ми вас дуже уважно слухаємо. Що це таке, на ваш погляд?
1: Можливо, це розум.
0: Ви вважаєте, що це розум? Дякую вам за дзвіночок, дякую за відповідь. На жаль, пані Анастасія. На жаль, ні, це інше слово. 095-275-0100, і я нагадаю ще одну підказку. Старий годинник одного разу перестав відраховувати секунди. Його стрілки продовжували рухатись, але вже не для людей. З того дня він почав показувати шлях туди, де час не має свідків. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий.
0: Як вас звати?
1: Анастасія.
0: Анастасія, це що, спроба номер два, здається?
1: Ні, це
0: зовсім інша
1: людина.
0: А, це зовсім інша Анастасія. Ви сьогодні друга Анастасія, браво. Я вас також вітаю з Міжнародним днем друзів. Бажаю вам здоров'я, добра і виграти нашу невеличку таку... це слово, яке ми задумали. Отже, пані Анастасія, ми вас слухаємо. Ваша версія, що це таке, на ваш погляд?
1: Можливо, це безвихідь.
0: Ви вважаєте, що це може бути безвихідь?

0: вважаєте, що це слово «сон».
1: Сон.
0: І це абсолютно правильна версія, браво! Це сон, пане Федір, це просто чудово. Сон – це природній періодичний функціональний стан організму людини та тварини, який характеризується значним зниженням рівня свідомості, майже повністю, повною нерухомістю, послабленням реакції на зовнішні подразники та специфічною діяльністю головного мозку. Браво, браво, Федір! Ще раз оплески в студію. Федір, отже, ви можете зараз привітати своїх колег, друзів, передати привіт. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю привіт всім черністям і всім здоров'я. Бережіть друзів, маєте справжніх друзів, щоб все було добре.
0: Пане Федір, і отже, не кладіть слухавку, за хвилину я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас реклама далі.
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: від «Штучка інтелект». Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: продовжимо, друзі, продовжимо наші розіграші.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Собі побібікай» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадаю, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пригоди Макарона» в наш Телеграм-бот «Радіо CV-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

головна подія цієї доби на планеті – Міжнародний день дружби. Друзі, щиро вітаю всіх з цим святом. Це свято було засноване Організацією Об'єднаних Націй для об'єднання культур та народів. Дружба є найважливішим елементом як взаєморозуміння, так і гарних добросусідських відносин. Ми, люди, всі такі різні, у нас можуть бути зовсім своєрідні погляди на одні й ті самі речі. Різна культура, різні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Але не маючи дружби між собою, ми починаємо наражати на небезпеку не тільки оточуючих нас людей, а також і самих себе. І перемоги без дружби, я думаю, що просто не буває. Також сьогодні відзначається Всесвітній день вишивки, як символу нашої унікальної культурної спадщини. А ще світ говорить і про серйозне. Нині Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. В історії цей день відомий тим, що у 1502 році Христофор Колумб вперше зустрів представників загадкового народу майя. За новим церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого мученика Йоанна Воїна, захисника всіх скривджених та несправедливо засуджених. Не забудьте ж і ви привітати своїх знайомих Іванів, Максимів, Валентинів та Ангелін з їхніми іменинами. Ну а ми поїхали далі.

Завтра у п'ятницю, 31 липня, на Буковині ясно, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 15 до 32 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 12 до 29 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 14 до 32 градусів вище нуля. В сусідній області – у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від 15 до 32 градусів вище нуля. Отака у нас погода на завтра, 31 липня.

друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Хочу привітати ще раз всіх наших радіослухачів з Днем Дружби, побажати вам в житті всього найкращого, гарних друзів. Посміхайтесь частіше і дивіться на життя з оптимізмом. І не забувайте, що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це саме те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра у п'ятницю, 31 липня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Музична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: дитя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Житомирське Полісся завершило виступи в Єврокубках. У матчі відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій українська команда поступилася данському Копенгагену з рахунком 1-2. І за сумою двох зустрічей вибула з турніру. А сьогодні київське «Динамо» проведе вирішальний матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Кияни зіграють ізраїльським «Паоком». Після домашньої поразки з рахунком 2-3 команді необхідна перемога, щоб зберегти шанси на вихід до наступного етапу турніру. Стартовий свисток пролунає о 20:45. Також сьогодні черкаський ЛНЗ проведе вирішальний матч у кваліфікації Ліги конференцій. У поєдинку відповіді команда на виїзді зіграє з бельгійським Гентом. Перший матч завершився безгольовою нічиєю 0-0, тож доля путівки до наступного раунду вирішиться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 21:30 і переможець двоматчевого протистояння вийде до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Баскетбол. Український баскетболіст Максим Шульга близький до переходу в мадридський Реал. 24-річний захисник після перемоги в літній лізі NBA у складі Golden State Warriors може продовжити кар'єру в одному з найтитулованіших клубів Європи. Фехтування. Чоловіча збірна України зі шпаги стала срібним призером Чемпіонату світу 2026 року. У фіналі світової першості в Гонконзі українські шпажисти поступилися збірній Казахстану з рахунком 40-45. На шляху до вирішального поєдинку сніжовці здолали команди Швеції, Польщі, Швейцарії та Ізраїлю. Це вже друге срібло наших шпажистів на світовій першості в цій дисципліні. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Вадима Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, інженери компанії «Опель» випробували автомобіль, який сам може підказувати пішоходам, коли можна переходити дорогу. Замість звичної емблеми на передній частині авто встановили світлові сигнали, зелений символ, який дозволяє рухатися, і червону стоп-руку, коли потрібно зачекати. Така система мала допомогти автомобілям із частковою автономністю краще взаємодіяти із людьми на дорозі. До речі, історичний факт. Ще майже 100 років тому люди вже мріяли про автомобілі без водія. У 1925 році у Сполучених Штатах показали машину, якою можна було керувати на відстані за допомогою радіосигналу. Авто їхало вулицями Нью-Йорка без людини за кермом, чим неабияк дивувало перехожих. Щоправда, це був не справжній автопілот. Машиною керував оператор з іншого автомобіля. Але саме такі експерименти стали першими кроками до сучасних безпілотних авто. А тепер до курйозів. У Сполучених Штатах ведмідь застряг в авто і всю ніч сигналив. Тварина залізла у незачинений позашляховик у пошуках їжі, але двері випадково зачинилися. Намагаючись вибратися, ведмідь натискав на все підряд, зокрема і на клаксон, через що жителі містечка слухали автомобільні сигнали майже до ранку. Зрештою, ведмедя визволили, і він одразу втік до лісу. Щоправда, перед цим встиг добряче пошкодити салон автомобіля і навіть активувати подушку безпеки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Собі побібікай» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 300 гривень, пишіть наступний промокод. Пригоди Макарона. Саме цей промокод дасть вам змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб забрати свої 10 літрів, пишіть промокод «Собі побібікай». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Собі побібікай. Ну і не забувайте, що саме сьогодні Сента Суші для вас дарує не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. Для того, щоб за них позмагатися, пишіть промокод «Король Лосось». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої смачненькі суші від Сента Суші. Не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і дізнаємося, що такого цікавого мережа магазинів Тано та Буковинська хвиля заготувала для вас сьогодні у кошику. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії. Якщо він досі у вас не записаний у швидкому наборі, рекомендую це зробити для того, щоб бути першими, хто дотелефонується до нас у студію. 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте лайкати, коментувати, репостити та й загалом комунікувати, бо це все для нас. Ну а ми рухаємося з композиції від Віталія Козловського «Краса та розлука».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, надіслати нам промокод на наш телеграм-бот. Ну а вже далі дотримуватися правил, вони максимально прості, ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції, ви повинні сказати кодове слово «Стоп», і тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку суму ви назбирали свого кошика. Пам'ятайте, що у вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми, окрім цього є особливі правила. У вас на все є тільки 10 хвилин. Якщо ви поклали тільки дві позиції до кошика, ви не можете сказати кодове слово «стоп», тому що мінімум потрібно покласти три позиції для того, щоб зупинити збір кошика. Алкоголь та тютюн ви купуєте собі самі. Якщо ви програєте та не вписуєтеся в суму, вона переноситься на наступний день. А якщо ви граєте, то ми раді будемо бачити вас тут, на Буковинській хвилі, по вашого кошика, який ви перемогли, зібрали чесно і забираєте у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. З нами вже є на зв'язку наша слухачка пані Ірина. Кажу вам доброго дня ще раз, пані Ірино.
2: Добрий день.
1: Як ваші справи?
2: Все добре, дякую.
1: Може бути ще трішечки краще, бо ви маєте змогу зараз позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Готові до цього?
2: Так, звичайно.
1: Грали колись з нами чи ні?
2: Так, так.
1: Вигравали?
2: Ні, на жаль, ні.
1: Ну все, треба...
2: Не получалось.
1: Треба так, щоб сьогодні точно вийшло. Ми бажаємо вам успіху, це найголовніше. І питаю, чи знаєте правила гри.
2: Так, так.
1: Все, чудово. Тоді ми будемо вирушати, вітаємось з Вадимом і починаємо збір кошика. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Готові?
3: Ми готові.
2: Так, так.
1: Чудово. Це, якщо всі готові, то я пропоную починати відлік часу. 10 хвилин стартує. Просто вже кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Так, а ну гляньте, будь ласка, там я завжди беру сир з вінігора.
1: Так.
2: Такий, ну, десь 285 грамів. Він такий смачний.
1: Смачний.
2: Є такий?
3: З винигора. Є з виногородський, сметанковий, якщо брати з винигори, а є ще й голландський.
2: Ага. Ну, давайте сметанковий.
1: Сметанковий, чудово.
3: Сметанковий,
2: так,
3: уже кладемо до кошика.
2: Грам, да?
3: 285 грамів, так.
2: Так, да, такий, такий, да, звичайний.
3: Є,
2: да.
3: Є. Що далі кладемо?
2: А далі, якщо можна, на лавку перейдіть.
1: В яку? М'ясну лавку?
2: Сяйвір, ковбаса до сніданку.
1: Так, ковбаса сяйвір до сніданку.
3: Ковбаса до сніданку. Так, шукаємо таку. Немає, немає. Є у нас...
2: Немає?
3: Немає. У нас є ковбаса із індика «Мортадела». Є у нас лакомка від «Тано». Є у нас також суперова м'яскова.
1: Суперова.
2: Ні, давайте тоді ми візьмемо з вами моцареллу яготинську.
3: Ага. Так, тоді ковбаса у нас відпадає.
1: Ковбаса відпадає, так. Краще, щоб ковбаса не відпадала.
3: Так, моцарелла 200 грамів, так?
2: Так.
1: Гаразд, чудово.
3: Я вже в кошику. Що далі?
2: Ну, і печиво, я думаю, печиво до кави рушеновське. Маленьку
3: печиво. Печиво до кави. Вже класика жанру. Незмінна. Найменше, зараз кажу, 185 грамів пачки.
2: Так, так, воно, так, так.
3: Є.
1: Що далі, пані Ірина?
2: Ну, я думаю, стоп.
1: Стоп.
3: Стоп. Три позиції у нас вже є, так що ми зараховуємо стоп.
1: Ми прямуємо на касу, тоді рахувати вартість зібраного вами кошика, пані Ірино. Ви залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я всім слухачам нашим нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або ж вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ми збільшимо вартість продуктового кошика від мережі магазинів «Тано» на завтра. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
4: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 27 липня по 2 серпня купуйте зі знижкою йогурт Лактонія полуничний з пробіотиками Імун Плюс 100 грамів мінус 24% знижки. Йогурт Дольче з наповнювачем Манго 2,5% жирності 290 грамів мінус 20% знижки. Йогурт Дольче з наповнювачем Ананас Диня 3,2% 280 грамів стакан мінус 21% знижки. Йогурт Локомоко з наповнювачем малина яблуко 1,5% жирності 115 грамів мінус 19% знижки. Продукт кефірний Лактонія з пробіотиком 1% жирності 780 грамів мінус 23% знижки. Сир плавлений Фанні Дружба 20% жирності 70 грамів мінус 22% знижки. Кава Мелена Стефайно Файна.

0: Дякую, що з нами. Так, пані Альбіна пише: не добрали. І смайлик такого котика, знаєте, який сидить і дивиться і каже: де мої смаколики? Чому їх немає? Пише, це така думка пані Альбіни. Ну що ж, кожна думка має право на існування. Дякую вам, що з нами. Дякую, що доєднуєтесь до підрахунку вартості кошика. І пише нам наша слухачка пані Ірина: хеллоу! Думаю, що трошки недобір, але бажаю перемоги. Дякую, дякую, пані Ірина, що з нами. Рухаємося далі курсом на Viber, читаємо, що ж там пишуть наші слухачі. Так, бачу, пише нам наш слухач, постійний пан Василь, який зазвичай цікаві віршики нам тут складає. Тож слухайте новий віршик. Сиру починала Ірина, відмінила ковбасу з свинини. Мало продуктів щось бере, мабуть, сьогодні забере. Ну, побачимо, почуємо зараз за мить, пан Василь. Вам щиро дякую за те, що ви, як завжди, нас підкріплюєте такими крутими віршиками про наших слухачів і про ту ситуацію, яку ви щойно прожили. Дякую, пан Василь, і рухаємось далі. Так, пан Ілля пише: доброго дня, вітання нашим захисникам і захисницям. Дякую за те, що вони бережуть нас і святий Ісус Христос. І пише: забере, забере наша слухачка. Пан Ілля, дякую, що з нами. Дякую, що не забуваєте подякувати нашим захисникам та захисницям. Друзі, саме завдяки їм ми маємо змогу жити це життя, грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну і зараз ми повертаємося до нашої слухачки пані Ірини для того, щоб у неї запитати. Пані Ірино, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Ну, хотілося
0: б. А як гадаєте, на яку суму плюс-мінус зібрали?
1: Ну, десь ближче 290, можливо.
0: 290 гривень. Гаразд, давайте запитаємо у Вадима, він точно знає вже суму, з дівчатами вони підрахували її. Вадим, ти з нами?
2: Іване, я тут, готовий поділитися своїми новинами. Багато хто тут був налаштований на те, що недобір, перебір. Ну, знаєш, я би теж, якби не орієнтувався в цінах, сказав, ну, мало. Мало дуже, але сам розумієш, які у нас ціни. Мабуть, ціни вирішили трошки підрости для того, щоб зіграти на руку. І це тільки лише дійсно зіграло в позитивну сторону для нашої слухачки, тому що вона не тільки зібрала продуктового кошика, а вона його навіть забирає. Здебільшого такий сирний у нас продуктовий кошик на суму 273 гривні рівно.
1: Писало.
0: Прийшли по лезу, я б це назвав, пані Ірино.
1: Так.
0: Бо ще б десь 4 гривеньки нижче, і тоді б не було перемоги.
1: Так, звичайно.
0: В будь-якому випадку, я вас вітаю з перемогою. Та, Вадим, тобі, як завжди, дякую та дівчатам в Таномаркеті. Ми почуємося вже завтра з тобою. Ну, а вас, пані Ірино, запитаю, рецепт успіху який? Додаток Тано чи просто часто відвідуєте Тано?
1: Ні, часто він знаходиться поряд з моїм будинком.
0: Клас.
1: Тому так.
0: Ну все, сьогодні можете спокійно вже там не заходити до Тано Маркету, бо взяли базові продукти. Але завтра, як зайдете, кажіть, ну, друзі, я переможниця. Вчора я зібрала і забрала кошика у рубриці «Завжди ближче». Так. Вітаю ще раз, пані Ірино, вас. Єдине одне, що я вам нагадую, що ви маєте зараз змогу передати вітаннячки всім, хто вас впізнав і всім, хто за вас вболівав. Прошу.
1: Вітання і дякую всім, хто підтримав мене.
0: Дякую. Дякую, пані Ірино. Дякую, що були з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика. Ну, а всім вам, друзі, кажу, це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні ми зібрали, і пані Ірина забирає кошика і дає вам змогу завтра позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Як це зробити, питаєте ви? Я вам кажу, слухайте рано вранці в ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Санікова обов'язково для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. Ну, вже близько 17.17 ми до вас зателефонуємо. Як завжди, з Таномаркету буде Вадим Голунга, ну і я тут в студії буду керувати цим всім процесом. Почуємося вже завтра у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні кошика зібрано та забрано.
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
3: Would you go to bed with me?

Поступово липень готує нас до серпня, і він каже, що ранок завтра буде у нас безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не передбачається, єдине, що кажуть метеорологи, спека просто суне на нас. Вона суне разом з серпнем, і це щось буде неймовірне. Які ж завтра температурні показники нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 34, вночі плюс 15. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 33, вночі плюс 13. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 33, вночі плюс 16. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 34, вночі плюс 14.

0: живе нефільтроване.
1: 1618 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Ну а чи можливо уявити життя без тих, хто готовий розділити з нами і найбільшу радість, і найважчу хвилину? Саме сьогодні, 30 липня, увесь світ відзначає Міжнародний день дружби. Головна мета цього свята неймовірно глибока – нагадати людству, що дружні зв'язки між народами, культурами та країнами здатні будувати мости, надихати на мирні зусилля та об'єднувати цілі нації. Світ людських взаємин приховує безліч дивовижних фактів, наприклад, дослідження доводять, що наявність вірних друзів – це не просто емоційний комфорт, а й реальна користь для здоров'я, яка знижує рівень стресу та збільшує шанси одужати від важких хвороб на цілих 50%. Але ось статистика 21-го століття дещо насторожує. За останні 20 років кількість близьких друзів у середньостатистичної людини скоротилася на третину. При цьому дружба властива не лише людям. Науковці підтверджують, що дельфіни, слони, коні, мавпи та також вміють щиро і віддано дружити між собою. Сьогодні, друзі, ідеальний привід подякувати своїм друзям за те, що вони просто є у вашому житті. Ми бажаємо кожному з вас мати поруч надійне плече, щирі посмішки та міцні стосунки, які не здатні зруйнувати жодні відстані чи життєві негаразди. Обов'язково зателефонуйте, напишіть повідомлення або обійміть своїх друзів, адже саме вони роблять наш світ теплішими. Зі святом! Ну, а ми рухаємося з нашими музичними друзями. Це Swedish House Mafia та The Weeknd і композиція Month to a Flame.

Чи стало неймовірне, ця колаборація стала історичною для EDM-сцени. Шведи, як відомо, повернулися тоді після 9 років мовчання. Тріо Аксель, Стів Енджело та Себастьян Інгросо гучно нагадали про себе, об'єднавшись із The Weeknd для запису 3-го синглу зі свого дебютного альбому Paradise Again. Їм було цікавий був такий момент, трек став настільки монументальним, що коли репер Кені Уест раптово скасував свій виступ на культовому фестивалі Коачелла, саме Swedish House Mafia і The Weeknd екстрено підмінили його як головні хедлайнери. Їхній спільний нічний сет під відкритим небом із живим виконанням Move to FM критики назвали одним з найкращих перформансів у історії фестивалю. Ця композиція довела, що поєднання комерційного поп-вокалу та глибокого андерграундного прогресів хаосу здатне породити позачасовий шедевр. І я теж здатен породити шедевр, шедевр того, що ви сьогодні станете переможцями і заберете подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод на наш телеграм-бот «Собі побібікай». І саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Собі побібікай». Відправляйте цей промокод і відправляйте наступний промокод, який дасть вам змогу забрати не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. Якщо бути точнішими, то кілограм 210 грамів. Пишіть промокод «Король Лосось». І саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою смачненьку пропозицію від Сента Суші. Не менше, ніж кіло смачнесеньких суші. «Король Лосось». Ну, а ми відлітаємо далі з Віктором Павліком.

0: Іноді музика стає порталом у часи, коли почуття вимірювалися не лайками в соцмережах, а щирими, розриваючими серце листами та прощальними поглядами на пероні чи в аеропорту. Наприкінці 90-х років головний романтик усієї сцени випустив трек, який миттєво перетворився на головний саундтрек для всіх розбитих сердець країни. Ця пісня – прощання, гімн нерозділеного кохання та невідворотної розлуки, слова якого назавжди закарбувалися в пам'яті кількох поколінь. Легендарний шедевр відлітає, щойно пролунав у виконанні Віктора Павліка. Ну, я теж відлітаю, друзі, там. Відлітаю, але перелечу до вас назад. Буквально зовсім трішечки даю вам змоги послухати композиції без паузи, без того, що я буду тут вам щось розповідати цікавого про них. Та нагадаю перед цим, що, як завжди, я передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло, ну, а після буде Катерина Урсаті зі спортивною хвилою. Я повернуся після 18-ї і вам ще раз принагідно нагадаю промокоди. Собі побібікай. Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Собі побібікай. Ну, а якщо напишете промокод «Король Лосось», то цей промокод дасть вам змогу забрати свої смачнесенькі суші від Сента Суші. Король Лосось. Ну, а я за мить вам поставив тут дуже круту композицію від Елвіса Преслі «A Little Less Conversation», тому не перемикайтесь.
1: Реклама. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
9: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
11: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині вжили під варту хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. На повернення тіл сім'ї з Чернівців, яка загинула в ДТП у Болгарії, зібрали понад 800 тисяч гривень. А чернівчан запрошують приєднатися до всеукраїнської протестної ходи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині взяли під варту 19-річного юнака, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. За рішенням суду на час слідства він перебуватиме під вартою без права внесення застави. За даними прокуратури, подія сталася 23 липня. Підозрюваний зустрів дівчину у селі, а після виникнення конфлікту залякав її і змусив піти до закинутого будинку у сусідньому населеному пункті, де і вчинив злочин. Хлопці вже повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої. Якщо його вину доведуть у суді, юнакові загрожує до 15 років ув'язнення. Слідчі дії наразі тривають. У Чернівцях поліцейські викрили 16-річного юнака, який, за даними правоохоронців, виманив у пенсіонерки гроші за схемою «Ваша донька потрапила у ДТП». До поліції звернулася 72-річна чернівчанка, яка повідомила про шахрайство. Як встановили правоохоронці, неповнолітній зателефонував жінці і переконав її, що доньці нібито потрібна термінова операція після аварії. Згодом хлопець прийшов до квартири потерпілої і, представившись людиною, яка забирає гроші на лікування, отримав від неї 2750 євро та 20 тисяч гривень. Поліцейські встановили особу фігуранта і повідомили йому про підозру у шахрайстві. Досудове розслідування наразі триває. На транспортування тіл родини Калініченків із Чернівців зібрали майже 850 тисяч гривень. За ці гроші планують перевезти тіла загиблих в аварії – бабуся, дідуся, мами та її 8-річного сина, а також батька і сина, які наразі перебувають у реанімації із переломами. Про це медіа-агенції влучно розповів керівник Чернівецького військово-спортивного ліцею Василь Шило, колектив якого долучився до збору грошей, оскільки останніми роками там працював дідусь Віктор Калініченко. Тіла загиблих зможуть перевезти тільки після розтину і встановлення обставин ДТП, каже Шило. Коли це відбудеться, поки невідомо. Проте, щоб транспортувати тіла, зібрали достатньо грошей і отримали зелену карту. За його словами, перевезення одного тіла загиблого вартує орієнтовно 2-3 тисячі євро. Рідний брат чоловіка Віталія, який загинув в аварії, вже поїхав в Болгарію, аби повернути з лікарні брата. У нього переломи на двох ногах. Також перевезуть його старшого 12-річного сина. До уваги водіїв, у Чернівцях до 3 серпня не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Головної і проспекту Незалежності. Як повідомили міській раді, причина – ремонтні роботи ТОВ «Славдорстрой». На ділянці замінюють опори і встановлюють нові світлофори, тож водіїв і пішоходів просять бути уважними і дотримуватися правил дорожнього руху. У Чернівцях 31 липня відбудеться протестна хода на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як повідомляють організатори, акція є частиною всеукраїнської ініціативи, яка одночасно пройде у 10 містах України. Учасники планують висловити незгоду із відставкою Федорова і закликати владу до прозорої кадрової політики в оборонній сфері. Серед вимог – подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони і проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду цього питання. Початок акції о 20-й годині на центральній площі Чернівців. Маршрут ходи пролягатиме центральними вулицями міста. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Житомирське Полісся завершило виступи в Єврокубках. У матчі відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій українська команда поступилася данському Копенгагену з рахунком 1-2. І за сумою двох зустрічей вибула з турніру. А сьогодні київське «Динамо» проведе вирішальний матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Кияни зіграють із грецьким «Паоком». Після домашньої поразки з рахунком 2-3 команді необхідна перемога, щоб зберегти шанси на вихід до наступного етапу турніру. Стартовий свисток пролунає о 20:45. Також сьогодні черкаський ЛНЗ проведе вирішальний матч у кваліфікації Ліги конференцій. У поєдинку відповіді команда на виїзді зіграє з бельгійським Гентом. Перший матч завершився безгольовою нічиєю 0-0. Тож доля путівки до наступного раунду вирішиться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 21:30 і переможець двоматчевого протистояння вийде до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Баскетбол. Український баскетболіст Максим Шульга близький до переходу в мадридський Реал. 24-річний захисник після перемоги в літній лізі NBA у складі Golden State Warriors може продовжити кар'єру в одному з найтитулованіших клубів Європи. Фехтування. Чоловіча збірна України зі шпаги стала срібним призером Чемпіонату світу 2026 року. У фіналі світової першості в Гонконзі українські шпажисти поступилися збірній Казахстану з рахунком 40-45. На шляху до вирішального поєдинку сніжовці здолали команди Швеції, Польщі, Швейцарії та Ізраїлю. Це вже друге срібло наших шпажистів на світовій першості в цій дисципліні. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

мало хто знає, але спочатку ця пісня народилася данською мовою під назвою «Kun for mig», означає «тільки для мене» наприкінці 2008 року. У рідній Данії цей трек став абсолютним феноменом, протримавшись у національному чарті цілий рік – 52 тижні. З яких 6 тижнів міцно сидів на першому місці. Бачачи такий успіх, Медіна вирішила перекласти цю пісню англійською мовою, запустивши її як свій дебютний міжнародний сингл. І як бачите, він досі у співпраці з канадським EDM-гуру отримує культові похвали, і завдяки цьому треку вмить стала головним музичним експортом Данії саме Медіна. На престижній церемонії Danish Music Awards 2010 році співачка влаштувала справжній тріумф, забравши додому статуетки у найголовніших номінаціях – найкраща виконавиця року, альбом року та автор пісень року. Вона показала, коли серце розбите, найкращі ліки – це просто вийти на танцпол, закрити очі і повністю віддатися ритму ночі. Ну а ви повністю віддайтеся зараз нашому телеграм-боту і встигніть відправити промокоди, та за мить ми дізнаємося, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Пишіть для цього промокод «Собі побібікай». Ну, а якщо напишете промокод «Король лосось», то хтось з вас забере не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші». Також нагадую, що вже впродовж цієї години ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і дізнаємося, що такого цікавого у кошику сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано».

0: програма.
1: Якщо організм змінив правила гри,
2: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
12: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
13: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
14: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
15: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
16: Інтелект.
15: Для роботи.
16: Інтелект.
15: Для фільмів і ігор.
16: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
15: Тобто кращий вибір – це інтелект?
16: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
17: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
18: Ура!
19: Наступним можеш стати ти!

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Василь, а номер закінчується на 020. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну а ми рухаємося далі з Іваном Наві та композицією «Закохуюсь».

0: тепло.
1: Не знаю, як так склалося, що вже завтра 31 липня. Просто липень почався так. Відкрив очі, закрив очі і 31 липня. Це доволі таки дивно, але так якось ми живемо. Дякувати Богу, що живемо. Дякувати нашим захисникам та захисницям, що маємо можливість жити це життя, планувати завтрашній день. І завтра ви можете собі спокійно спланувати, взяти ранесеньку якусь чи парасольку, чи щось подібне, бо вона вам знадобиться не від дощу, ні-ні-ні, а від спеки. Бо, як кажуть, в тіні набагато краще приносити спеку, аніж на сонці. Кажуть, вранці небо буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом дня без опадів. Завтра буде цей 31 липня, цей крайній день липня, і які ж температурні показники нам прогнозують синоптики, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 34, вночі плюс 15. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день плюс 33, вночі плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 33, вночі плюс 16. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 34, вночі плюс 15.

0: живе нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня на радіо Буковинська хвиля проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, ви насилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забере свій кілограм смачнесеньких суші, навіть більше, кілограм 210 грамів.
2: Реклама.
1: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Сента нижнє підкреслювання суші». Не забувайте, що до дня народження мінус 15% на чек. Також на самовиніс діє мінус 10% на чек.
2: Реклама.
1: Сьогодні нашим переможцем стає наш слухач пан Валерій, номер якого закінчується на 578. Вітаємо з перемогою. Ну, ми рухаємось далі. Артем Пивоваров. Рандеву.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, нагадую всім, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми з вами у рубриці «Що у кошику?». І зараз будемо відгадувати, що такого цікавого приготувала для вас мережа магазинів «Тано» сьогодні у кошику. Як ми це відгадуємо? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. А після того, як ми почули, я оголошую його харчову та поживну цінність. Ну, а якщо і це вам не допомогло, то тоді ми рухаємося до складу даного продукта. 095-275-0100 пропоную слухати цей продукт. І давайте потрясемо по традиції цим продуктом, як він лунає. Ну, такий от у нього якийсь звук, та... Боюся, що він не наробив тут зараз справ якихось, та... 095-275-0100, слухайте ще раз цей звук. Є дзвіночок, все чудово, вітаю, як вас звуть? Ха-ха, дзвіночок зірвався. 095-275-0100, телефонуйте для того, щоб відгадати, що ж таке цікаве ми сьогодні поклали до кошика. У рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
3: Олеся.
2: Олеся, як гадаєте, що це?
3: Я думаю, що це кавун.
2: Кавун. Пані Олеся, ви все-таки не збавляєте темпів, гадаєте, що ми якось таки покладемо тут до кошика кавуна, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пані Олеся. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії, це не кавун, це був перший дзвінок, і він свідчить про те, що вам знову треба дати послухати цей продукт. Слухайте уважно. Так, можна його... О, все. О, це ви чуєте, я тут можу відкрутити, закрутити. Такий от цікавий звук. Як запахло. 095-275-0100, я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Привіт, Іване.
2: Вітаю, пані Надін, як гадаєте, що це?
4: Гадаю, що це є кава.
2: Кава, приймаю ваш варіант відповіді, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Пані Надін сказала щойно, що це кава, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Друзі, є ще один дзвіночок, і після того ми підемо до харчової та поживної цінності даного продукту, та забігаючи наперед, скажу вам, її тут немає. Та, дзвіночок є, вітаю, як вас звуть?
5: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, ну як там справа, відгадаєте чи ні сьогодні, що це таке?
5: Треба надіятися краще.
2: То кажіть. Що це, пан Володимир? Кажіть, що це?
5: Я гадаю, це фруктовий пюре.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді. На жаль, ні. Мінус, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пан Володимир. 095-275-0100, друзі. Так, немає тут харчової та поживної цінності цього продукту, проте є склад. Склад у нас наступний. Пропоную його зараз зачитати, але чомусь завжди пише таким дрібним шрифтом всі склади цих продуктів. Так, зараз ми використаємо лайфхаки наших технологій, але є дзвіночок. Давайте зараз ми відповімо на цей дзвіночок, перш за все. Так, друзі, я вітаю вас, як вас звуть? Алло, алло, доброго вечора, як вас звуть?
6: Сергій.
2: Сергій, правильно я почув?
6: Так, так.
2: Сергій, як гадаєте, що це?
6: Думаю, що диня.
2: Диня. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді. Та мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Були раді вас чути, пан Сергій. 095-275-0100, друзі. Читаю склад цього продукту. Так, де ж тут цей склад? Ага, є, бачу. Так, на останньому місці у нас розташувався барвник. На передостанньому – консервант. На передпередостанньому – лимонна кислота. На передпередпередостанньому – віддушка. На передпередпередпередостанньому – НПАР якийсь менше 5%, ближче до нього якийсь АПАР 15%. І ще тут є вода. Вода, вода. Що це таке, друзі? 095-275-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
7: Олеся.
2: Та, пані Олеся, як гадаєте, що це?
7: Думаю, що це водичка.
2: Ще раз, будь ласка, Доместос? Чи...
7: Водичка.
2: Водичка? Мені причому, думаєш, це Доместос. Ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не солодка водичка. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, щойно зачитав склад цього продукту, але було б дуже дивно, якби ці якісь N-пари, А-пари були у водичці. Тому пані Олеся, в принципі, була близько до правильної відповіді, але не так, аж як би хотілося. Є дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть? Пані Анно, говоріть гучніше, бо вас погано чути, і кажіть свій варіант відповіді.
8: Я гадаю, що це чай.
2: Чай. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді та кажу мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Це не чай, не диня, не кавун, але я вам скажу, він такого кавунового кольору. Так, кавуновий колір. І зараз давайте я спробую, його можна відкрити, до речі, ось. Давайте ще раз дам послухати. Оце я його відкрив. Понюхав його, та... Ну так, собі він пахне. Плюс-мінус, знаєте. Він класно пахнутиме, напевно, після того, як його це використати. Та, тоді він буде давати гарно такий гарний запах. Та, десь у вас там, десь там. Є дзвіночок, кажу, вітаю, як вас звуть?
9: Ще раз привіт, Іване.
2: Хто це? Це ви, пані Надін, чи ні?
9: Є, це в кожній.
2: Ну то що, можливо... як ви гадаєте, що це?
9: Можливо, це шампунька?
2: Шампу! Ну, це не шампу. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Ви були дуже близько, да, до правильної відповіді, але, на жаль, це не шампунь. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте хутко за цим номером для того, щоб назвати, що це за продукт. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
10: Володимир, друга спроба.
2: Ну, кажіть, Володимир, що це?
10: Я думаю, це рідке мило.
2: Рідке мило. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути, пан Володимир. Так, друзі, є тут основна, головна підказка. Це спосіб застосування. Давайте я вам його зараз зачитаю. А, ні, давайте спершу застережні заходи. Мені вони більше чомусь подобаються. Але є дзвіночок, давайте відповімо вже на нього. Вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть? Говоріть.
11: Алло, мене звати Олександра.
2: Пані Олександра, як гадаєте, що це?
11: Я вважаю, що це сік.
2: Сік? Правильно я вас почув?
11: Так.
2: Ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пані Олександра, це не сік. Що це таке, друзі? 095-275-0100, телефонуйте і зачитаю для вас застережні заходи. Ну, мене більше приваблюють. Слухайте уважно. Працювати в гумових рукавицях. При попаданні засобу в очі промити великою кількістю води. При попаданні в шлунок звернутися до лікаря. Увага! Зберігати в недоступних для дітей місцях. Зберігати в сухих приміщеннях при температурі від 5 градусів за Цельсієм до 25. Уникати попадання прямих сонячних променів. Термін придатності – 24 місяці. Я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
12: Добрий вечір, Валентина.
2: Доброго вечора, пані Валентина. Як гадаєте, що це?
12: Можливо, це кондиціонер для прання.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пані Валентина. 095-275-0100, це не кондиціонер для прання, тому давайте я вам вже спосіб застосування розповім, і тоді, можливо, він вас приведе до правильної відповіді. Бо, по-перше, мені треба вже бігти буде зараз, а по-друге, діджей Джаман каже, що я вже дістав, коли я захожу в його шоу. Слухайте уважно. Спосіб застосування. 3 ковпачки засобу розчинити у 5 літрах води. Після залишити для висихання. Не потребує змивання. Для сильних забруднень слід використовувати нерозведений. 095-275-0100, є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
13: Анна, друга спроба.
2: Пані Анно, як гадаєте, що це?
13: Пральні капсули.
2: Пральні капсули. Приймаю ваш варіант відповіді. На жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Це не пральні капсули. Дякую за дзвіночок. Були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100. Це номер нашої студії. Хутко телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це таке цікаве сьогодні. Тут ми приготували для вас у кошику. Є вже багацько підказок про це. Давайте призначення. Зараз я прочитаю після цього дзвінка. Можливо, воно вам допоможе. Вітаю, як вас звуть?
14: Мене звуть Валентина з Кельмених.
2: Пані Валентина, вітаю вас, та, радий чути.
14: Вітаю вас теж. Я думаю, що це ваніш.
2: Ваніш, приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пані Валентина, були раді вас чути. Та, па-па, почуємось. Так, друзі, ні, це не ваніш. Давайте я вам ще, що ж я ще для вас тут розповів про цей... Я вже майже назвав його, та я вже майже сказав, що воно є таке. Про цей продукт, який ми сьогодні розігруємо тут у кошику, у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Слухайте уважно. Призначений для миття різних поверхонь, стін, підлоги, плитки панелей і дерев'яних лакованих керамічних пластмасових, і в тому числі ПВХ. Я вже, в принципі, сказав, що воно є таке. Тут одне зі слів прозвучало з назви саме цього продукту. Тому телефонуйте 095-275-0100 і відгадуйте, що ж воно є таке. Це справді незамінний такий помічник, коли вам потрібно десь навести лад та в своєму будинку, чи там, до прикладу, десь якихось, я не знаю, приміщеннях, та зробити там суперкласно, щоб все пахло і блистіло, та, як знаєте, одне місце там в Котусика. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
15: Олександр.
2: Олександр, як гадаєте, що це?
15: Я гадаю, що це домес.
2: Доместос. Я приймаю ваш варіант відповіді, але ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді, це не Доместос. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. Друзі, що це таке? 095-275-0100. Я вже вам підказку одну дав, для чого він призначений. Це одне з ключових слів, що це за, що це таке взагалі, та? 095-275-0100. Телефонуйте хутко сюди. Склад, вода, апар 5-15%, НПАР менше 5%, віддушка, лимонна кислота, консервант та барвник. Спосіб застосування. 3 ковпачки засобу розчинити у 5 літрах води. Та після миття... Все, я вже дуже багато вам підказок тут сказав. Залишити для висихання, не потребує змивання. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
16: Добрий день, Наталя.
2: Добрий день, пані.

0: героєм нашої рубрики «Шоу Кошико». Ну, а ще кого згадаємо, окрім тата?
1: Ну, ще свого дідуся, який теж, можливо, зараз слухає радіо.
0: Чудово. Як дідуся звуть?
1: Василь.
0: Василь, ну я впевнений, що вони вас точно почули. Ви маєте зараз змогу ще всім-всім, загалом, можливо, вашим там однокласникам чи ще комусь передати вітаннячка, і ми будемо завершувати це.
1: Та я думаю, що можна завершувати.
0: Дякую, дякую вам. Ви надзвичайно позитивний та крутий. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подарунок у рубриці «Що у кошику» під мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Друзі, щойно ми розіграли справді засіб для миття універсальний, і потрібно було сказати конкретно, що це засіб для миття. І з цим завданням впорався наш слухач. Я його вітаю ще раз з перемогою. Вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Ми почуємося з вами вже завтра. 17 по 19, як завжди, на Буковинській хвилі. Ну, а пізніше, біля 18, ми побачимося і почуємося з вами у рубриці «Що у кошику» і відгадаємо, що ж такого цікавого мережа магазинів «Тано» поклала до кошика завтра.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Але чомусь я знову тут.
6: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
0: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: безпеці.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти,

0: На Буковині вжили під варту хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. На повернення тіл сім'ї з Чернівців, яка загинула в ДТП у Болгарії, зібрали понад 800 тисяч гривень. А чернівчан запрошують приєднатися до всеукраїнської протестної ходи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині взяли під варту 19-річного юнака, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. За рішенням суду на час слідства він перебуватиме під вартою без права внесення застави. За даними прокуратури, подія сталася 23 липня. Підозрюваний зустрів дівчину у селі, а після виникнення конфлікту залякав її і змусив піти до закинутого будинку у сусідньому населеному пункті, де і вчинив злочин. Хлопцю вже повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої. Якщо його вину доведуть у суді, юнакові загрожує до 15 років ув'язнення. Слідчі дії наразі тривають. У Чернівцях поліцейські викрили 16-річного юнака, який, за даними правоохоронців, виманив у пенсіонерки гроші за схемою «Ваша донька потрапила у ДТП». До поліції звернулася 72-річна чернівчанка, яка повідомила про шахрайство. Як встановили правоохоронці, неповнолітній зателефонував жінці і переконав її, що доньці нібито потрібна термінова операція після аварії. Згодом хлопець прийшов до квартири потерпілої і, представившись людиною, яка забирає гроші на лікування, отримав від неї 2750 євро та 20 тисяч гривень. Поліцейські встановили особу фігуранта і повідомили йому про підозру у шахрайстві. Досудове розслідування наразі триває. На транспортування тіл родини Калініченків із Чернівців зібрали майже 850 тисяч гривень. За ці гроші планують перевезти тіла загиблих в аварії – бабуся, дідуся, мами та її 8-річного сина, а також батька і сина, які наразі перебувають у реанімації із переломами. Про це медіа-агенції влучно розповів керівник Чернівецького військово-спортивного ліцею Василь Шило, колектив якого долучився до збору грошей, оскільки останніми роками там працював дідусь Віктор Калініченко. Тіла загиблих зможуть перевезти тільки після розтину і встановлення обставин ДТП, каже Шило. Коли це відбудеться, поки невідомо. Проте, щоб транспортувати тіла, зібрали достатньо грошей і отримали зелену карту. За його словами, перевезення одного тіла загиблого вартує орієнтовно 2-3 тисячі євро. Рідний брат чоловіка Віталія, який загинув в аварії, вже поїхав в Болгарію, аби повернути з лікарні брата. У нього переломи на двох ногах. Також перевезуть його старшого 12-річного сина. До уваги водії у Чернівцях до 3 серпня не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Головної і проспекту Незалежності. Як повідомили міській раді, причина – ремонтні роботи ТОВ «Славдорстрой». На ділянці замінюють опори і встановлюють нові світлофори, тож водіїв і пішоходів просять бути уважними і дотримуватися правил дорожнього руху. У Чернівцях 31 липня відбудеться протестна хода на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як повідомляють організатори, акція є частиною всеукраїнської ініціативи, яка одночасно пройде у 10 містах України. Учасники планують висловити незгоду із відставкою Федорова і закликати владу до прозорої кадрової політики в оборонній сфері. Серед вимог – подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони і проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду цього питання. Початок акції о 20-й годині на центральній площі Чернівців. Маршрут ходи пролягатиме центральними вулицями міста. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Подворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

0: Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.
1: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима кліп, хлапа сміпали, поділи музикою кліпами ми, ай, залишилися лише тими, ким були, купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз,

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.